0: Ehe, kuti achinjetu wagulile wairesi ya unotende uno.
1: Ya, ya, ya.
0: Atupika nechirine. Apika nene kupika nechirine.
1: Namu, namu kaka wangu kwedi kwedi nitukuro kwele.
0: Ehe.
1: Mnaji mwene kuruma mwota kijuma ya chimbarilei. Mwota ule ne wikana hawa nangu vana. Bari, mwota ule ane nguye kabalu wala vangu baba. Bari honi anyumba jangu. Ni uchoka nchangalo nchila kulilangu kuno kwa vite nenga kumanyo. Nangila ande ni mkonde jenda kwenye njarora kwenye atitipuwa nangu vangu kwenye ngungu inaji jangu. Eka jangu wa mwako ili manga na feta. Jangu wala chirala wakuti. Ya, wanakota baba kulilangu vangu kwenye nchichi. Kano haba ite ni mwashukulu wana tulimanga ni vitla baba. Kuna wapa watu njete nji njete nji. Hale mungu naremenja njila kenu alwe mungu kati. Ulewe njale wewe mungu njente nji batiba. Hale ina kuenda. Bila shima nchile uche nukula. Kikunda telefoni nchoche la kukunda ngu mwashi na nerele. Mwanjila achitike kutie. Baba nali kwa vutene unove nende hapa na kuwani kwenye wako njia utiki. Baba atende ishtema ishtakuni. Mwata ula kunukono kwa ula ni manduwa kuiwa. Kano nengu tinga uli ati mwase na kunyo kwejo kwejo kwejo kwejo kwejo rano njiyanko ibaba tede istema. Yano ababa, yumba ndi manjeje utinye nyanga kamute ukweli. Yano ababa, kulondi ya kajia velevu, kulondi ya ukweni o mwata kuleka tau ya nyanga dikano. O kujalo ya mwata u ya ukweni ibari kuileka. Kizi nyati ya kanyi kinyira changu wa jimu tende vewe wata kukulola meru wane mkuro wa vewe. Kizi nyati ya kanyi pere magari ya changu wa jangu wa kufika na radio msambike utende ono. Kutivele ko kukulola ni kwanti. Mkaka tunipe mgu imi sila tuwe.
0: Iya, ngani jipikani cha chumone wangu?
1: Ya.
0: Ngani jipikani chem?
1: Namu kaka.
0: Kwe tuta amere tayari ya unotende ntua jembe cha chalo nguwa chinjetu. Wali tayari kutujanga.
1: Asante je kungwa wangu marenga. Asalamu alaikum.
0: Wa alaikum salamu achumani wangu. So ni parale ndo wane. Alobo ndia.
1: Kutia nagatu.
0: Ya hii watu tuchelwere. Alo. Ya hii watu kuchelu kwa alina achumani wangu. Asante je kungwa. Tumanyiri ni kwa api mkucharamia.
1: Akwane sheka poto ele.
0: Ehe anachumani. Cheka poto kutuwe chila kunyuzwe.
1: Nakawamu.
0: Ana ya kuchelwa?
1: Awa tu kuchelwa jinene.
0: Eee.
1: Kali ni basho luchu mwene jwamu.
0: Iyai, tinda alhamdulillah tukuimuka.
1: Rabili alamina.
0: Ngani ngatu jibika na chumwene?
1: Makatu ni ngana jibike.
0: Eee.
1: Nambuche yesufa budabele ngani yo chila wiri
0: eh. Eee.
1: Nuka kutu chila kaji ni kwa ambari ya toku.
0: Eee.
1: Eee, ni noni ya gaide yo.
0: Ya mota ya angali pindo ile.
1: Ah ya mota ya ile si Yusufa budala. Abutu ya zaji kwa hapo mwe.
0: Hey.
1: Yuhu kwa kwa shimwene.
0: Samano bena na kulutu kwa hapo mwuta kwa jikari chichi.
1: Nati kwa leo kubataka kamune ele wano meo.
0: Hmm.
1: Yorome yika wile kukoku.
0: Hmm.
1: Ya mota yika kusha kukoku.
0: Hey. Yuhu kwa kwa. Hey. Hey.
1: Ni magani yukangu nika ichi achimwene.
0: Oh.
1: Hey.
0: Ya, ibikani cha chimwene.
1: Asante kakaji mjini.
0: Sangale le kwekulungwa.
1: Kwekulungwa wane.
0: Asante. So nipalane ndo wane. Alo, bundia.
2: Bundia chimwene.
0: Bundia tukuchelwa hudi.
2: Yoyo, kukulia jelishi buduri sakari.
0: Iya, yoyo tukuchelwa.
2: Eee.
0: Tuwa manye lina nikwabia kuchalamia.
2: Unwa shota hidi kumikuwa kukuno.
0: Ehe. Ngani nga tujibika na chumwene?
2: Jibika ni jiro nino.
0: Hei, hetu jire uli.
2: Hei, uneji na atu nishesu kuye. Hei, rupa budala uti. Aileshe ya uko ngweyo.
0: Hei.
2: Aileshe ya wako ngweyo, autuchile kumota ako. Wako mkwa vite kusha uji. Mota kwa vite kwa utuchoche mota wajio. kuiwa nga uja. Ni mbiya ni jaka la mwle mwako ngwe ni mota wa nga ulanda. Chambano, mota wa ni wawa, kwa wa nga wawa. Etu wako ngwe watiku manalelu ulo mbena, wani uwa. Lea alikange ne. Nambu mota wa ule wako wajira ujira unyumba jao. Na utujira kumota kwa kapuka, remota haliki ya wako ngwe.
0: Hey.
2: Yele, ule badali, yaku kenji la mota jaji.
0: Eh,
2: nganajala kwa wako ngwe, shalu reveleo ya woyo ni mota wako. Kama utuka wako ngwe kukuleka ukwe, na kukuraka. Nataka shenji lele, kaka mulewele uwe ulubela wako malaki. Nambu mota wako shala jina wako ulora wako kutia ufati. Yele shi supa budala wako ngwate na yele uti. Nanayo kore yoko ngwe, yele shi angati mazengu. Maganiruka wako kutia.
0: Ya, ibikari chachimane.
2: Asante
0: chimwane wangu. Bazuke tu apika ni wane akuikao.
2: Asante.
0: Alo mundia. Ya
2: chimwane wangu.
0: Mundia chimwane tukuchelwa uri.
2: Kuchelwa, kwa hali ya chimwane tukuchelwa kwa hali
0: ya tukuchelwa.
2: Iyo ya chimwane wangu.
0: Tu amanyo dina chimwane kwa biya kucharamia.
2: Tuangara wabaradi Mosambie ke chimwane wanuwele kilea kwa kumajune.
0: Manuel Guillermo utuchi la kumajuni.
2: Kumajuni kwa bibiashi wa njila shumune wangu kumajuni.
0: Tukuchelwa uli.
2: Bala shumune umadawa na ukuchelwa shene. Wadae jie tukushingawo.
0: Iya, utuliche nene.
2: Niyo ya shumune wangu.
0: Ngani inga tujibika na chumune?
2: Ngani tunashumune na chibika enetu.
0: Eee.
2: Mwanja vilebu autushilaka jigane mwada wana autushita kwa wangu mwepu.
0: Eee.
2: Amina ase kawe mbiya reji njimu kutaba uyu kujigala. Wile pa autushita kwa wangu mwepu. Baru kutusha na wajaji jiga na moto, kumuda tuwa kungu kumaa kwa na moto, kape na mambia, sebu iwaga ikwate kukwate yoro. Tuwa kungu wa adeshe. Ni kuwatoa chumono wangotu.
0: Iyai, ipikani cha chumono wangotu.
2: Naa.
0: Tutangale le kwekurungwa.
2: Asante chumono wangotu.
0: Asante, tuli umpebe.
2: Tuli umpebe, mpao kwa tuloro jisi. Kwenda, tekangani.
0: Iyai, tinda asante chukurungwa chumono wangani tuleka.
2: Asante chumono wangotu.
0: Asante. Hea indaji di paduwa zora si 13 minutu. Panalendo wali palaini aunotende unam. Alo bondia.
3: Alo bondia.
0: Bondia chimona tukuchelo uri.
3: Ae, bondia chetashme.
0: Ya, iwo tukuchelwa.
3: Ya.
0: Achimona, tuwa manye dina nikwa biya kucharami.
3: Unami isi mingira sabiti ya unokumate mangwa.
0: Lina chi?
3: Amisi Miguel sabiti ya unokumate mangwa.
0: Oh, Amisi Miguel sabiti unokumate mangwa.
3: Yeah.
0: Yeah, itukuchelo uri?
3: Haa, wakulu yoyo kwa adikuradi msati.
0: Yeah, nungwako tuliche nene.
3: Haa, kuyamisi na zene.
0: Tenda asante jikulungwa.
3: Yeah.
0: Ngaru jibiga ni ngani ya chumani?
3: Haa, ngani jibiga nisi ya.
0: Tujile uri?
3: Bari asi mwene ukutushila kwa uti moto ako.
0: Hei.
3: Ati ya ukutushila kwa kwa leo kwa pano lima kutupata moto ako mwendari ya tulise mitengori. Kama mbele ukutushila kwa uti moto ako, na yoyosha ili jishwari mwene kujimbaze uko.
0: Hei.
3: Hei, yoreta kalondri ya nejembo lemba.
0: Hei, hei.
3: Ati ya asi ukutushila kwa leo kwa kwa alima na shijawati yoreta ya nga uluka kutleriye weze.
0: Hei.
3: Kwa ukutushila kwa nyomba.
0: Izi eni.
3: Eni utitua chumwene.
0: Iyai, tuzangale lekwe kurungwa chumwene.
3: Na bandi hapa matamangu na diri weshe na urama.
0: Eee. Basi inga danda ula chumwene.
3: Asante chumwene ni ambishe tukena.
0: Tuli umpepe.
3: Asante sana, nunga angu kona hapa.
0: Basi inga kubula chumwene.
3: Asante, asante.
0: Asante. Basi inga jidipa tuwa sora si 15 minutu. Panam alendo wali palaini auno utende unam. Alo, bondia. Alo, bondia.
4: Bondia.
0: Iya, une mkwa apika na lua pasi ya chimwene.
4: Na une mkwa.
0: Hei. Na apu mkwa wenda kutati ni mkunya njika pana andi.
4: Na une jenitu.
0: Hei, jenitu. Ushimbunila. Ya, intini mwakunya njika pana andi bwana ngu mpika nilwa pasi.
4: Ye.
0: Ye.
4: Bari, telepo, jirani jikufika jika.
0: Ehe.
4: Bari, ngati wakongwe, apite kula alimelani. Yukungwe ni. Mwota ngati utiku lango. Ni akuyolani. Anapadi beleba. Na uri wandu ana moto wapi tena hao ngwaje kwa alo kwa shalo ne ana kwa dike cha utishesha no
0: yai une wotu kwa pikana
4: ye
0: kwa pikana yako hichitaji
4: mtaji ile wandu mtaji ile ibandido na kwa ngwaje tu kwa shalo ne na pele wele motao wata uvite ni wawo mba vite kwa shalu anete shashikuye shishironi ata kukuye mota bangati shaka shibati ata kakuye wawo mkaja kwa abata nikula shikwene langu ngani jidipa pele
0: nipa kuuza wala mwono nipele bonde ndewudi. Eti nukuuza kukwela achimwene wangu. Alo achimwene?
4: Alo, na, kukumisha hudi.
0: Iya, iyo, wetu kuimuka. Kwa alina achimwene wangu?
4: Haa, kuimuka yoyo.
0: Hei. Hei. Tuwa manye lido ni kwa biya kuchalamia?
4: Ne, kuilandi kwa abudu. Nakunu kuchemusa, kuna abudu ya kuchemusa.
0: Abudu kutechila kuchemusa? Nguwa wenda tutiati ni mwakunye nyika pana. Nakumbi kana?
4: Nguwa wabikana.
0: Nakumbi kana?
4: Nguwa
0: wabikana lopa. Siati ni mwakunye nyika pana andi.
4: Nguwa wabikana andi. Te abudu wakono ushe mura kono.
0: Kwende na ayo.
4: Une na iwe ni jiwa. Yudu mwode kuti. Kwa hindi ni mwakuti kwa ina imani. Paka ina andi meje. Na mbo. Bile kujungutu. Kwa hindi kwa kare mwota o. Eti nyumba zenyu kuimanya kuti nyinyi mbaja adiyo najo ajajo namba yakuchadi shirela kama na atiorile na nyimanya rano moto wala kwati babaji yangu yekoka remote rano kwaje ndo kuutuchila kwaje kuoka remote au uoneshe bako ngoti na abatuka ngana iwe namba yebo adi shirela kama na atiorile atayo ndo chotu wa kama na namba uimanya kuti nyinyi ile baba wale mwezi yuko kwaje kuoka moto. Na mbubela kutu sila uja kuboka na mwoto awo unene uwe. Tumiyo ya chumwe.
0: Iya hii, ipikani cha chumwe.
4: Asante.
0: Asante, tuli mpepe.
4: Asante wa chumwe.
0: Asante. Ndaji di paduwa sora siri sana ofi minutu. Alo mundia.
4: Alo mundia. Alo mundia.
0: Alo.
4: Alo.
0: Iya, iwo tukusinda. Kwa alina chimwene?
4: Ano, mbele tendele yoye.
0: Tuwa manye lina nukwa biya kuchalamia?
4: Mne, kwa maumeva, kwa mjatibu, kwa mamatibu vau.
0: Lina?
4: Lina de une, ami nitenje.
0: Ami nitenje?
4: Ya.
0: Kwa api kwa maume?
4: Ama umatibu, kwa mjatibu, kwa kala vau.
0: Hello.
4: Hello.
0: Eti mkwa pika na kwende jena ayo?
4: Na gapula gamambi kani nesi yao wa shumwene. Ne, ya paka angu ya zulebo niko wako kweko. Mungo mota, wakuruwara udu ulo mbele ni wako mungo unakula mazi nende. Ya mota kujileka. Ronde ya wako ngweo. Uba teroni uine moto. Eti ure erje na. Ngo nda moti ni wako ngwe. Nanga di wako ngwe moto. Ngo kwa uka mwese. Na plane
0: Asante. Ndajiripa 2 hours 20 minutes.

0: Zindagini para 2:36. Alô, bom dia.
1: Bom dia, kaka.
0: Bom dia, chimuna, ngana tukuchelo uri.
1: Chinena lakwe. Kwa dia jetu watu kusheri ya wakufika na radio Mozambiki. Ngagona.
0: Bazile ni ya kupanga ni ya chimuna wangu.
1: Ni kwa watu wa chimuna wangu, tudi umpe baba.
0: Samuna chimuna, wetu manye kajari ni kwa api mkuchara mie.
1: Nati kampuenu keleko kubotiyama unu kasi mwakidu.
0: Kasi mwakidu kutuwa chila kunzizi kubotiyama.
1: Mboma jamuembe jile tulika haka ya isha shapu rampano jibaba che shapu. Kukuna shidushe kulungo chapo babo. ni kuhatu.
0: Iya, yukutinda sante je kulungwa.
1: Iya.
0: Samari jino, kwenye mungani kaji.
1: Mwene ngani ya vaji kufika ni kajari hili leche isu kwa budala valuwa labo. Hababa na kuwa ila uji ni ganga na rabato. Kunyumba uwa ula mota. Numbisa yo kuchako kuirame kwa ako. Kwa nawa nkwao. Sando mrewe ya kutende ya kwe kukulunga mako. Jemani. Wako nguwa utamba gana hoya kwa eji njini kwa laundry yaga. Wataka makobi ni kurumba kaya hivi ya noyo wako ngoo wakuniwa wawo sano velevo ya kutimpaka na ujeroni akashenjile mota wawili kunyumbako hile yone ningui wanapela kutisha yisua wadala jitu ajiga niye unami na mbu aje ndilesele haka akamule wako ngoo ugoni kwele kojo agambe katanda mojo yunguja kute velevo nakinga kwa lako wako ngoo hile mbunyo mwanjamo ya wako ngoo upangati ya kulondiria ilo ndisi ya mota vee sana kutama na awe wako ongwe lukudi uji uji katantu nduwala kweo kakikuna wagashe nene asimwene naga ntima unevelebo kwa mpaka uja waleni kwa wako ongweko ya unevelebo angadi kuhine cha kuboteka nino veroni asimwene selesho kukuzuma na kubwa nyumba kuhikashi na piti kubwa nyumba ni kuenda gani wako ongwe ndawi ni ndawi ni kuhikana wole kwa mpaka kwa akamula vile mungawa ya kumalelo ele akwa adiri ya moto ajalaka akamule wako ngwe ugonio ni yangu yona unese suwa budala ele ni kwa watu kaka wangu
0: aya boni
1: alimwene kwa tutama baba wana wane kumbele kwa akamula kwa ugoni na mbolo mbelao ni ingaleka ngati shikondi na mbasi mwene vangati ine kuboteka vanga wake kwa kamula wako ngo ugoni wakuna wake vele vandezi uvande wa one nguti yele ni kwa watu
0: iya
1: alisuma mbrela gambi kwa jimbi laka mwane se wadi kunyumba wadi mgambi kwa hapa mota o kuna vandishi tukutave wakuna kandika mwane se kunyumba kwa kakaboteka mwende se Mbululu Zakaria.
0: Chimwene wangu.
1: Kuhatanga ni kwa hune nguti yela chimwene wangu.
0: Iya, ibika niche.
1: Yet.
0: Ikupika nika.
1: Ni kwa bari nguimishi la velevu.
0: Bazi angali
1: kwa vika ni wane.
0: Bazi kwa tuwa jemi chivane wa kuikawo.
1: Sante jejinji.
0: So angali le kuikulungwa.
1: Asante.
0: Asante. Bondia chimwene.
1: Bondia chimwene, tukusheria uli.
0: Iya, ima kutupika nila pemu.
1: Yeti.
0: Kwa alina chimwene kuchemu zako.
1: Kuna kuchemu zako, tuti chenene bale rojim. Kwa alia jangu wa tuli jiba nyumbako.
0: Tuli chenene.
1: Kuyamishi la tuvele.
0: Ni utuwa chimwene wangu.
1: Kuyamishi.
0: Iya, achimwene wangu.
1: Achimwene.
0: Aliba chemu zako apena kumiguna.
1: Unajidi beshe zirendu kwa kukunda hapa. Juwa shivela. Wanangu kwa manya vanandi yoyo. Utina gule na vari senene mwine tini shikavena gule kujuji matano.
0: Kwenye mungani?
1: Ya hii, utenda santa jimwene. Une nilijako ujinga wa una baba. Wakanya ule kwa jibinji nga jamu otojo kaje. Nika mwenye nga jamu otojo, gana jiji kwa kurara wutinji gaja kujikura jiji awudi. Ehe, rano nukwa mpaka mtu shile nikueleko. Kujibinji nga jamu watoko. Nikoja kuti wamba rie toko leku, elu ugoni woku bote kano be. Na mbuni mbiloni kurora kwa shiri anu woku bote kano be. Uwa mungu kwa jaku anawe, anawe ni bandili yotu kwa ulaga kwa ulaga tau ya kuti ugoni. Tame pa mtu shile kujibinji nga jamu watu jishinu lekuene kuenejo kwa anga jivataro niko. Ehe, ni kwa mpaka mtu shile ni kuele kaji.
0: Ehe.
1: Unajua
0: ni kitu hilaji mwen. Hii ganize kwao kweli.
1: Kuwenile kwa mwen tu ni kuelaji mwen.
0: Eh.
1: Hey. Ee rawaji mwen, basi mko kujukwe na mure shidi na wende nopi.
0: Ehe.
1: Unaji na boko ja nyitishe anyitishe kubaya kana roni bana buli kwa wenda ndivi ngode ku telefone yungure yera la baba. Jidi ya kuwazi majazi. Mene kakume ya doti pakanji. Lepa lai ni kane. Ganaji wa telefoni jingu lewele lagi. Ni kapa di kangani. Ababa kane kakwe yoyo.
0: Hei.
1: Hei.
0: Sambano pene tui chengani siwidi.
1: Hei. Namuna iwari ya kutukolewa kujukuwa wenda.
0: Hei.
1: Kukutikuwa jingani jitu kwe. Tajanjile wandu wako na wata tunicheshe.
0: Hei.
1: Ndi kajele vivi diyo nga di kando ambu kule kwa alenda ni kwa alenda roni wandu wako pika nila waile diyo
0: hiya kwende na wea chumwe
1: hiya kutenda sante uneja papa angani jejibe diyo ni kuwaga aji pana wamba reto ambele ngani jote amushile ba waile diyo wamba reto walo mbele ulo mbele au ni kumala. Nema jomu marile ulo mbele una ulo marile na ambu ni wakute mwane jimpebe niwe walu meo. Genume. Mwane jimula ni wajigile baba kweje kulama gana ajo. Baba wala kwe kula ni utena gajitu kukone wa mageto alo mbele wala ni mpaku kuma gari moto. Moto kujila mwane jila kwete mzingu wambwane ni wapele moto kujila kuendela wani ya mwana kwa wala na kuendela. Mama wala wala mama wala baba na kubata walume na kulamana au na mwise ndaka vile kujo mwana si jilo jivele hizi chika mwishiro kwa mama wako adimbeje kutugunda kwa huku jishe ndayo jokula jike tatumanga ato temaye bati moto jangu nila jie kulungwa mwaroda kuwanga ya nagoni na mwile tumbi yaka nandi unitinje kujike tatumanga ato nilu akamukiri eji mama wako sana yeji naka walume na huku mula kwa ulo mbeela kwa ulo mbeela na kudima na haku mbuna roni kwa adimilejo mai wawo wala mwana shawala kwele haku kwanu jishe nda wijo kujo kumbuna wala mela na haku tia ababa nga tukuja wangati telesporti wangwa na haku tia na haku ngani jia kuendela unijila kunga mshiri aga mwana haku wakunu kunu nga divango nele jidi ngani kujia kuenda kututuje kutingani ya kubarizu ambiri ya kujila haa munangu shashi kutu jigala kuno kuno pakaba balamezi munangu kuno kati vangu nele kurofishi kuro kwa telishipori pere wa kuende ya moto kwa jibabu ni akunyi gala gala kuno kuno ndari jose sanu wali mela pepala na kuhika ni na kuhitenda kutimpila agaba na yu kuhita na sijemani ya mwishi ringani jiba waileri gani jibutira chashu mwen
0: hey.
1: Ne
0: rachiji kajina awe nda chimwene
1: ehe
0: cha ati mwakuidi zefoni banani
1: haa kutenda sante
0: ehe
1: uneji bana toa kungu wa mbele ngani wa kungu wa lalo mbele ulo mbele ni kumbala na mbu wa mbala kwa wali ya kwete mwana shijimujonu mwana jilo udu mbele ulo mbele akujigedi kweni baba kui baba kui ilo kwe kula akuruma gali moto na kumpa kuendele mwana shijula na mbo ama mai wala kapula ja kuluwa mbele mwana shijula terji shika mshiruri moto kwa jababa kwa jula ja kwa adigende imanga mama wa kukunikuda kwa adimilezi ati kwa rewele jijika beno ati moto yungwele la hije kulungwa mwaroji watu kuwanga ya na utu manga ato nisha jikulewa kunjiga dila nyo adigende kwa wishila banyumba Nijiru nai wala alombele. Balombele wale mena kutishituka. Kukunu kunu kumi kunu kunu. Uyona plazo kutitu tendenga kujeri wali kurowele kuendela. Wakukwale nila kutia. Unakunu kati bango nene. Kweta mwanangu wala nasa lagara kutitu. Nijiru na mwanangu na mwanja na mwanashi mtuchu ula wani baba kwe. Yule niliju wakumbaga kunu kunu sokoro kwa kujika kumisipa nyumba. Na hii kukwenda kwa kukwenda mkuru wa mwakwenda, aa, nga kukwambole kati hile mpile mpakaji kutu jigala. Sano alimala vile na kuhika shika yu kutena yu chambu, vile nga habana yu kupita. Wako na ati utano ngani jionejo wa mwushi zi, bawaile rivu, anyiga nye mandu vile vu. Nikuti hile yu chachimwene.
0: Hei.
1: Hei.
0: Bazo ngani jivikani chachimwene?
1: Iya yu kutenda asante.
0: So angalele kukurungwa.
1: Bae utena santo kubudo nebo kunyiti kajire ngani hiyo ni mungu jadi nobe nobe mungu mwa mwanya wa kudanda ulando.
0: Hei.
1: Hei.
0: Basi ya ngali kandwa chumwene wangu.
1: Asante chumwene.
0: Tuli umpepe.
1: Asante asante.
0: Bundi ya chumwene.
2: Bundi ya chumwene.
0: Hiya hii, utu kuchelwa.
2: Ano, ndaku uja uja kwa la misi umati mangwa.
0: Hei.
2: Belevu ya kutendea kujie mwadiyo manese jwa zilanja izigali imanga mwanjao belevu ukwaliwa huu yu
0: hey
2: hati ya imanyi utikuwa mwanyo mbele mwadiyo mwana buwana
0: ehe
2: haruna uraise jigala imanga manese jwa wakwanya wako unga kulondri ya utachi ujana ni baba wao
0: hey
2: belevu bari ya mwadiyo kutenda na akura kauzo mbele alikele kumikuwa na kuyo na utiputuka joku muruka mwana akambe kwa ilanga mwana kuwa huu.
0: Ehe.
2: Ai je tuna imanga ya tika kuvera kwenda baku.
0: Eh.
2: Eh ni utipashment.
0: Ya hivi gani je?
2: Asante.
0: Asante. Alo bondia.
3: Bondia, kimisha odi tujerio odi.
0: Tukuchelwa.
3: Eh.
0: Kwa lina chimoni wangu.
3: Ah, tukuchere
0: nyoni. Eh.
3: Eh.
0: Kwa mwenye ndiye kwa bya kuchara mya chimoni. Hey, when did I?
3: Hey, when did you get here? When you told me that you were going to be here, I was going to
0: be here.
3: Hey. Now, I got to have a wife. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Zambano ni naga ujari kanga nikeli ya kutunya uleutao ni nangu kutu naga inanga yu ajikale belebu kwa mbuna na kulika mutende kurukondi kila ulo mbelao na mnani kukula kwa mbalita ulo kwa mbuna kwa mbuna kwa mbuna kwa ulo mbelao agamu kwa jika kwa
0: mbuna
3: hey mbuna kutu ni mwana jika uji naga uzana mwana kwa mbuna imanga mamu wao mbadi jika angali wa utu kwa alamula yali kino bada wa utu kwa alamula mamu wao
0: ehe
3: zanu ajende ule mbuna
0: Ya hii, ngani jivikani jachimani?
3: Asante.
0: Asante, asante. Basi ndajilipa 2 horas e 50 minutos. Panalendo wali palaini. Alo, bondia.
1: Bondia. Jira mpano kaka une, uja uja kasi mwakidu. Tujanje ngani

0: Akumesh dan tentu nule onadi wanga diingati shata manjilu. Namo wakongo onaga diswela kuraka olombela obari moto kajimwana kwa uwa najitenda jishe. Wajembisi walumewe wa shate ni manera. Yungude onaga jishe moto kajo. Walumewe kuwesh tajita kwa kuwesh tajita kusaje nilesele. Sanu olombela wakongo ni ukumuse vene mbojo. Agambi kwa jembisi ya walumewe wa shate ni manera. Bwana semu adiwa atende ele.
1: Ibikani je.
0: Santa chimwena.
1: Asante.
0: Santa.
1: Alo mwendia. Ya,
2: tukuzela ujinele jino.
1: Iya, tukuchelwa.
2: Yeah.
1: Kwa lina chimwane.
2: Ano, neyo.
1: Tenda, asante.
2: Harimu jawidi asimwene. Agasi yao kazi zeta asimwene wala pano kazi. Maka vike ni jiyoyo nwa bola nakajanjo kwa nandi. Terile ugo ujo kulombe la wako wana wanasi. Wanasi yao uimanya uti wana babu wao wana ibanji. Ibanji ya babu wao ya wanasi. Wanasi anaka mama wasiwela nganawa. Ni mama wa ibande yao. Yana anaka ukwe jiji hudi imanya kutuwa uyu. Ukalombele wako ngo wana wanasi. Waelese wako ngo urore wangati mwanasi. Tukwa ngo nganirori ukakola. Hata wanasi wa ukwe. Kola ibande ya ukwe ya wanasi. Dari mwanasi wako musli mama wao. Yule ulombele wako wakambi ukuleka. Ile ni anaiwe ni juunezi.
1: Hiyai. Ibi gani cha chumwene?
2: Asante chumwene.
1: Asante, tuli umpepe?
2: Asante.
1: Asante.

0: ndiachimene
1: ndiachimene kucherero kyachetu
0: iya wetu kucherwa
1: yeah
0: wetu kucherwa kwali na chimene
1: ah wachimene kucherwa chene ndikwamba kupita ndachimene chakuwa ile ndi msandiki kuti ikuenda chene ndere
0: hey
1: igani ana malunda chimene
0: basi ni chitima tima chao kaunje kwa ile ese
1: eh ajingani ya kushora mpano jaji
0: hey
1: tani jaji ngani ya kuralala
0: hey
1: Rola wangani wa watu kudiji. Tambodi nangana mwge.
0: Hei, alikumbe kaja chumani?
1: Akumbe kita ni wune Alfredo Kata akutokuta magula.
0: Hei.
1: Hei.
0: Kwende na imu ngani?
1: Mtuka chumana badi ngani ya jekuralala. Awalime wawa. Mnyumba mwamu. Itenda mpila kutiga kukunga kumuraka.
0: Hei.
1: Yungu. Walima kumaraka mwumba. Mwanashi nagadi kubilaka kika mwishiru kwa mamabu ye. Laa kutakama mababu ye. Yele kuwaga mwanashi kubilaka

0: mai wangu akalakaka.
1: Hey.
0: Eti aivanje ya iwaje njili mamao kwa sewe ni baba. Tano mwache na dadi ukamushike kwa kamushike mama kwe. Gali na mnyumba munga mpaka kwenye kutiku. Bile kwa mbaa kulolele kutina iwani jaya ito ito ito.
1: Hey.
0: Kwa jile kutia impaka kuti hili hili hene ya anga rolanga. Na tutemila na ayo. Mundu na dadi njili mkati mwadi bwana. Anagati mungu yako loko tagashi kwama. Ni kushika mungu za kutiba wanjamba siya.
1: Hey.
0: Bile mwanyana akalo lele kutumina vanga nandolele chichini. Jiko indike mkwa angu wa vipa une, kwa ugande wangu une. Ilu alime watu mkati. Bile mungu mwanja unga kwenye ya alime watu ule kati mungu na mena kumunda ulumbela huu. Bile ni yangu tuko ishte kuna shumwe.
1: Iya, ibikani cha chumuna mungu.
0: Mwanja uye kwa mbolo utiapa kwa mwisho mwana che unagandi kuleze na kariyo kwa mbita yuko mbolo nyele wile mwanja nga tenda ujua bambo kutinda babari no kwete chikuwa ma
1: ee
0: kutina chikuwa mbolo kati ya levu kwa kwa
1: iya
0: ee na ini kule miku atako ndo ta ikadi
1: izi yena ajimone wangu
0: ajimone mbolo
1: ajimone
0: na ina kule miku ta ikadi
1: Bani. Basi ni kaunji kawaidezi kati ungo waidezi wawu jokumanyile manyidebe ni bangadi. Jokumanyile manyidebe ni bangadi.
0: Ni yoyo ya shumwe wangu ni yoyo.
1: Wewoso petuiche kuisaa kombola.
0: Kuleche tawasu.
1: Kombola kwa kubika na malowe.
0: Namu namu.
1: Ya kuleche tawane ni kuipika na.
0: Kuleche tawasu mwenye.
1: Yeri ni ya tukuza kawwe.
0: Waba tulia tenu kubika na.
1: Basi ila chumene ni ya kupanga ni elewe. Dikukumpatao na uliwa kuzose kwa.
0: Iyoyo, iyoyo.
1: Aumpatao uliwa kuzose kwa.
0: Iyoyo.
1: Nitukuza ya wendaga kuti. Ana uli aumpatao wawu. Kuzose kwa nganyi zuzi ichijinombisi ya moto.
0: Iyoyo. Halo.
1: Tukuchela uli chemari.
2: Antendeleketu.
1: Ayoyo.
2: Ya. Dango ireni yoyo. Anagawa nashe uwa lumpere. Kwa raka wako ungue. Nangani wa nashe kwa raka.
1: Kwa raka ni wa nashe wako.
2: Kano eleo kwa kwa kana utingwamba. Barenga kwa raka wa nashe yo. Yungo mbeo. Bula umale.
1: Itinga kwa raka wa nashe.
2: Anga nashe.
1: Digongo uchila mundu pa kwa wala pa ulumpere. Anepa na wa nashe wa atajini wa nashe wako.
0: Yoyo.
1: Kwa asaka wako nkoni wanachi wako wata chiji.
0: Yoyo. Kwedi kwe.
2: Ano wanachi mwuti ya ni kutingwamba. Yede ya unami.
1: Ya unami.
2: Ataka wako wanachi.
1: Zoni bane. Zoni bane bula kulongo. Bane bula kulongo zaka. Kwa asaka wanachi yewo. Nipa ikula alonde kabe.
2: No.
1: Ne kutubika na chemari.
2: Mwende pere. Alume wa kuisa. Mbende ulumbila. Mwende na kwanga kuti na mbone mwete wanase.
0: Yoyo.
2: Wanase wa simuwa kumbole.
0: Yoyo.
2: Na kwanga sina kumbole. Ano lelo wanase wa kurile. Akukamute wa nyumba hapo. Ni kutenda kuti ni baba wa wifatanga na wako ngwe.
1: Mabosa gire.
2: Ngae.
0: Mabosa nukwara kati yetu.
2: Kele ni ya unami eleyo.
1: Ya unami?
2: Wanase kwa raka.
1: Izieni.
2: Kano vele nulo mbelanga kuraka. Kano mwe na walu. Vele mbola kwa leka walu meo.
1: Izieni.
2: Kuti mwana we. Kungani ya wanase wangu kungamudi ya kano. Tuwende tuwe kangani.
1: Izieni.
2: Ni bari veleo.
1: Ya iche mwari tukutenda asante je kulungwa.
0: Jambo
1: na chimwene.
0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam tuli umpepe.
0: Na mwatata tata chimwene chebuto.
1: Asante. Ndio ile zuru. Basi ndajilipa 3 horas y 1 minuto. Ndawi. Hapa unapanchini wa Radio Musa. kungulukale machinjetum nichitimatima chauka unche wireless.

0: Ya ifanal hendu ari palaini. Alo bondiam.
1: Bondia chimwana Zakaria.
0: Bondia chimwana tukuchelwa uri.
1: Wa chimwana chelele chenye kwa naje tukura dusa.
0: Iya iwo tukuchelwa.
1: Agogo wangu leo.
0: Iya i. Achimwana wangu. Kuna
1: ichi kuya sa kulunga yotwa kana.
0: Achimwana wangu.
1: Achimwana
0: wangu. Utusachikaji tumanyirira ni kwa api mkuchalamia.
1: One hila hila mja uji alkatika kuna kuna mahula.
0: Ehe kwenye layo.
1: Ashimene.
0: Ehe.
1: Apanga ni ya ui wa mota ula.
0: Ehe.
1: Iwa ungo ni wa mba wawo.
0: Ehe.
1: Bari ashimene jengani jojo. Jemura kukia na roni.
0: Iya i laini jigela wichem panali ndo ali palaini. Alo bondia.
1: Bondia chimwana.
0: Bondia chimwana tukuchelwa uri.
1: Bari tukuchelwa sinene kwa dia jitno paradu tiki baba.
0: Iya iwo tuli chenene.
1: Yeti.
0: Achibwene tumanye dina.
1: Ana ka sumtali mucho shila kuno kumawago posto administrativo ya awezi chimwana.
0: Kumsa awezi kumawago. Kwenye mungani mwanawe?
1: Ibazi mungani kuonekana bila kama gandi ile mule kutini jamaa wale mmoja mwanawana si wakubadilika kashirio basi kama mchezo wa chimwana ngachiwenga ajimana
0: yukupiga nikakwenda nayo
1: ile si kama mchezo ngachiwenga ndipo wotuya chino panachi milungu kuwaga baba ni mai kano baba ni mai ugwana ukwe dharma kutola kwa kama baba kutola kwa kama chika mai kwa kujo kutijo kwa kutola wale mwanja wa zele mwane chikwa wojo hile yunga kujiraka hile mundu jiro niko magorashi mwene hile yunga kutaka wandu kwa kwa mundu jiro anajua ni kutiata amenda mojo jambo ni jajite.
0: Hei.
1: Hei. Mundi wa ula masina utunaba baba ngula kala kujesirine nduka vena nima kwangu wa unengu araka. Bazi kwede tena uli. Bazi kufika nisi utimwana. Nisi wana se walimwe utibachati. Bazi naka kutola ulu mamule kwa kamuchi ya wana se ugwe mama kwe. Kaji wenga ilayu asimwene. Kaji wenga asimwene.
0: Hei. Iya, ukupiga ni kachimwane wangu.
1: Nga iwe, nga bari moto kajo, aja ulea kajikale katulu jamama kwe, nisipani nangu. Kwa kubaka baba, honi naka, akutia utia anina, kwa kujikale kajo, katulu ya baba, baka ulombela wa umale, bari ya tala, urakile jonga na baba ulombela, ti wangu, akula gavano, ugwe, ti manga jizikila, ala jaja, akubana wana, si ugwe, wapate, pate. Kutiala kijivere yo we mwanja we kwembeshe ya ajembeshe ya ibali nchi ilunde hapo nanga mkini kulunde kujira muwe mwamu vile mwere ya mbali kutu wa chimwene
0: iya ipika ni chachimwene wangu
1: takoni mkutula kuhine kwa yeshe abudala wala baari nwambejile ngani kufu abudala jila ni kiterle ni achimwene kei kufu abudala wo aku mota u gongo wa kongo atemi na onda jiu paka woni kopo chila para ila sufa budala wa kongo zile vojo bari wa agayi bevide kano unanga imanyuri la omule ka ugweni kazi kantwesha tanga pa kuata chumo akila kila chumwene
0: iwupika ni kachumwene.
1: Ananga imanyuli la kumbule kafelebo jiyoeleshe budala omota uka awe ligongo wako mko wata ajia ulewa rati kutajiba chativo atajia ulinaka jashilu ulefelebo jo pangali chakulanda na limota kulibachiwazi kaba kutichata yukanyekoli felebo ya itendo yoniga pangali roni nagali wako kwe sumeo chabangali roni anuche kulungwa kwa budala mota wo atende miche miche kwa kuilanti ya wana che kwa kabuka chiri chiri anocho akaka bagamba bari kuchireko yauleje uneje pangazi chiswe tikungulia kwa chorle vambumba kwa baka kazi kwa kuelewo tawe ndile chisori cha budari jamani abujire kwa mwishite mave akavoka chile chiriano tikungo wako ngo vilevo jwa tamwaka jala kwa chile chiriano cho wako ngo mwena gairi bari angairi chakulunda chape bari wada wada Bari wamalanga bunda mwele mmoja atawa akamgoniwo bangali kishika lundi mpaka kwa vashe akudala chakuleka mmoja uwani warumi wambiri ya jingi kutaka kwele jinashe wane kama na kwele ali arole wako ngo wane bari mota uvili kano wako ngo wana kama nyili shiwa kazi mashaguli ya banga ni mtuwe mkoma imanyile ntando kongwe wawa
0: is yene
1: vele uwe juni na aga vele uwe kiole ni kakobweche vele uwe imalili ya uti ya uwe bari imalili vele ya uwe ni uti ya vele ranu che kunungwa bari akaboka mota o bari
0: aia
1: isha ilonde vele uwe kujokuja akaboka chile mota o na mwanda kuti mota unina gaya nte kazi kawewa wako mbao vele uwe mota o Je ne sais pas si tu es un homme. Aku ya rijivoni ya ringari ya rija ya ababa bari dinde. Apo ataji ya ule mwojo ya kwa akamule ugoni ya nivekele kambi yako bari umota wambia reji upite wakakwelele wanaje wakakwelele wanyi dade wane wanyi alamu wane upite sando kuja kumfuruga tu mtukulishu ukara maisha pamuri na kumanisha yusufu abudala bari mwuji le kumuri ya mota huo Zewuti asimwene.
0: Zewuti asimwene ya ipika niche.
1: Abata asimwene.
0: Tuli umpepe.
1: Tuli umpepe. Kwa angali kanga na paka kwa turora. Kwa minuru tuli umpepe asimwene. Kwa abudu za kari ya zi.
0: Asante asante.
1: Asante asimwene.
0: Bundia asimwene. Halo bundia.
2: Ya.
0: Iya itukucherwa. Kwalia chimwanya.
2: Ah, kumuka chimene.
0: Tenda asante.
2: Bari ngani abati kujika iba. Yezu babu dalao. Erani we kutia uje ulango. Bile ba chewa ngo papa eba nangani. Tari mukutia papa eba nangani. Mungu wako ngo dipaje mutune. Unejo ngati kwa nazi ito kwa daje na nazi. Dano kutamule. Yele nenga payo wango wabati. Dano. Muta yu wako ungue. Longwe levanali wako ungue. Yungu wako. Muta wako ete magolbili. Yu wako ungue. Eta kwa lumbe changu wako na wali. Yu wako tupasha jema kwa na uti. Azimu. Agwa ni mwine ya mwine. Kwa na mwine. Kwa na mwine. Kwa na mwine. Kwa na Ya mota wa inesha kuye wako ngwe. Bari asata mwene.
0: Asante, tangalele kwe kurungwa.
2: Ya.
0: Asante.

kumshukuru Mungu yeye ambaye amefanikisha kazi hii. Kazi hii haikuwa rahisi. Ilikuwa ni ngumu, lakini kwa uweza wa Mungu imeweza kufanikiwa. Basi ndugu mtazamaji, unapokwenda kuangalia video hii na kusikiliza ujumbe uliomo katika nyimbo hizi, ninaamini ya kwamba Mungu atakwenda kuponya nafsi yako, mwili wako, roho yako na akili zako. Kwani kila neno la Mungu limehakikishwa. Asante na Mungu akubariki.

0: Mira, fa 5 horas ni 7 minutos. Bajle que ni quiero que ni jali. Vandulumo ne macuas, como la provincia uniesa. Mujolo maya, mdulumo na. Ni jima jali, vandulumo ne macuas, como la provincia uniesa. Nerajo, bajle que va. Caribu, y jali, mdulumo na. Macua.
1: Moni atuo tene muhunle radio mwemara elane huwa ni halisa ya provinsi yoniasa. Sekretario amiteku sapoma wa provinsi yoniasa Silva Livone oni sonihla tuguruma wa mahawa njiria rita ya malaria mieri somalihira ia wa provinsi yoniasa. Livone ohima wera rita ya malaria ri emosa entanyira ano kwa wa shinamwane no provinsi yoniasa timana utunae variha amiteku riluwa kupahiwa mahosho ala. Kumaha uwa njeria atu ampia mashpiritari voriweka erita ila mtu kwenye ole o hima wera astu kwenye amiteko sa okumi ihana ya sasiraka wari hamiteko uo brra atu miteteso hiya na hiyana uwera ala ekaleke osabarele tuzotene sinirukura ni navito i kuneleke matavi anailwa wanana erita ila. Sekretari amiteko sapomo provinsi uneso na wabrra atu ay provinsia ila Uwera ehana evirilaka wariha miteko zuwa sasira wisa marila erita ya malaria. O provinsi yoniasa wa hokolela oviriwa ni ikaro sopwa haitonilata muloko musewe onkuma omanyamba metangula. Wapanya ni ya enanarelo wa maha wakubururiwa mweri wa marsu ovinrole mutato wa moloko nandishi. Mutokweni malano ngweha sa msewe wa provinsi yoniasa Clayton Makaza ohima wera uwera hukoleli wiki oviriwa ni karo sotesha miriti itokweni malano mmosa ngweha sa otekateka wa provinsi ya ela wohela maluku ni simentu etu ewi henre wera mutato ole olokoki vano ikaro sintesha miriti sitokotoko Sinro viraka vati ni uko masi amoloko ola avukua. Mutokwene ole osweli hawera mutano. Ohala opachera opakiwa mutato mosa wasmentu. Wawera ofiruke moloko ole wakala mahosho. Mpua maeporcheto heli walika tarawa museu nkuma niyamba mpaka ometangula. Mteko nera ovarihiweke ni mwalano onitanwa China Roads and Bridge Corporation CRBC. E konsili munisipali ya ulishinga, envariha mteko uwa sa mapuro opanila opaka makaburi vasati ya ulishinga. So tene ya sinkumila wa mwaha uwa niwa wera makaburi manchi a estati ya ulishinga toko na makula ni washua ula asari wa presidenta e konsili munisipali ya ulishinga Louis Jumu ohima wera ri etu mpanila variha ni aholi li amititi sohia na hina sa vasati ya ulishinga. Ni ohima wera variari va olamuli lawe ohala ovariha mteko ola. Mutokwene ole o suwili eto wera mteko anera alipihere ori wanjera wabaha malushu atu avasati yolchinga wanjibalisha omwalela miseweni ni naveto ohula ihime sa masi ni orahira misewe sikinakina sa provincia ela. Mutokwene ole ohima wera ni mirukuya onerirua upitikusha okumi watu vasati yolchinga. Asto kwenye mpa ya malamulo mpanya ni ya etokumanene vasati ya ulishinga. Hali ila ni mwi heru wa ni mkuhu mteko Januari Eduardo.
0: Presidente mpa ya malamulo nwa provinsi ya Yoniasa. Unatutopela miteko sinivarhi wa ni presidente elapahu Daniel Francisco Chapo. Kwa sasa mirelelo satu a elapo ila waikulumuwa. Kutu kwenye mpa ya malamulo nwa provinsi ya Yoniasa. Uhima akwira. Okumi hiwa msuru kukaviri watu ohawa were empaiki na koso ni toova mosa e projetu eneriwa empondera dialogo nasionali inklusivu titu sinkavira watu kuwa wa elapo ila ni to iya sinakavira ulama watu a elapo ya hum. Presidente empaya malamulo unu provinsi oniasa Fatima Jasum unhima wera mikalo ntuko iya simpaki wa ni presidente elapo ya hum sinakavira ufukuwa usiwa watu a elapo ya hum. Fatima Jasu, ohima wera, e provinsi oniasa, yuhona ni ya mishankyo suhia na hiyana muemara ya iita, ntoko orupa nshirili epula utapata mapuro uhiya na hiyana utanyereka mishankiho va imusi sa wana mkwapa ni no ulishinga mpaka editritu ya omekanyelash. Banana nova Fatima Jasu oniwo pera astoko ene aimpaya malabulo nno provinsi oniasa uweri karike uvara mteko wa mosa ni astoko ene aboma uweri karike ulipihera uweha weha mikarelo sotu kula e provinsi ya yoniasa.
1: Ihali mwakuna ukshara mjishishlwano sarse ya ulelo vasa solen panyasuma niwiyo Fernando Damas.
2: Rádio Moçambique, Niassa.
0: Aí então, a gente também vai ter com o Fernando Damas, a Ruhela Kaihali, munulumo na emaku a xexelora. O que lá amholo, ninko kalava moçani, laka na umtapunha a telefone. Mana é lulumhenaka, suilhenaka moton xaya, dibahenaka e salamu. O programa é rompendo emara aí a 6 horas. Emara aí a 6 horas, ninkilo kala musani programa ya samawani. Mwemara ya 7 horas, ninkilo kala ni hali valulu muna epitikisi skumilaka amaputu. Mwemara 7 horas ni 5 minutos programa ya vehavani. Mwemara 7 horas ni 55 minutos, ni barra nkila huwe mishira, mite kusahu valulu muna emakuwa ni huku na olelo. Mwampanto ula usheshelo. Uvari hamitikuye, ruwa musana tijio Pedro Selemani hakamitipo, o microfone mio Januário Eduardo. Nero a tutene, o xaxelo hua malileo.
3: Lopana kina mwe chukulela. Lopana kina mo papa hi. Ambuti kano vanyi ha. Lopana kano vanyi ha. Lopana yiri ya gawira. Lopana ramu na muduma. Lopana bonde kana nantu. Lopana hele logi huluma.

0: la manakami ai eko
1: Kinamwela manaka, se 5 horas, ni 27 minutos. Rapanto bahosha, balan ro kreshe maratiela uir hirirai. Mera bashaka, kalike horo kresha, ni marile yo.
0: Kinamwela manaka, ni ai eko eko. Ay maraga ove ni munta ka de parari ove aye amanna ke kwa dunya gelela amanna ke kwa dunya gelela nyu mamana gambano ra de lela nyu maya wona wona we mena ni biri tulla
2: onera manakola
0: amanna gamana kali aye oye ko
2: kidambela manakola
0: manakola ave ove ommana yoda opusu yoda Amiri gara kwadunya gelela Amiri gara bela nyuma mara gamano ra gelela nyuma ya wona wona ni bana ni bana ni kulla Amiri gara mana gani ai e o e ko Ai mana ga e a ove e o kunini yola o busu yola a e e Kwa munta mara kabo
2: wa wa
0: Kinamwela mi a e yo

0: Yaka, ndiye ni yako ntuno na vile tuyo lipa na nyuwa.
1: Hmm. Haraka. Hei, oye kala maha wana ito kuhula ba.
0: Ayo, tuwa wano unye awana ve.
1: Hei, Hanifa.
0: Miyo, kosu wala maha wa shene mwanayo hinka la kala awere iwaka. Nuninua, wawako vea, nitotote pasho chuku wa muru, wafilikana manihu, na amala manihu renate mudu pale.
1: Masi, Hanifa, kumake rombe linhe wala nye kumuntike la waho hana isu kwa huu.
0: Nyuwe yaka, nyuwe suwa la wera minyo kahino hankawani. Waro kala wira, kino wakuta kutani mwanihu. Owa koni nuora tene. Masiki hona lele siri ashina itoko.
1: Ah, vo. Ah, ya siri shani yo.
0: Fanto, mwana ya sompi hera we mieri mtanda mwosa. Awa saa, animvasa yole ikina. Kuhi ya nipele na mama.
1: Awa, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Yo, yole ikina, awo saa, anemba yole ikina, zo kitimana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi, waira wayeve, ikuwa hapi ili kwa kula ni higu. Ni nilelo anemba hamiwa koroko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, denveri kano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hana itoka hinaka wira. Mali kelo wa ikuwa ha, anemba hawa yole seye iya. Oni nchelera okati, anamane aninuwaya. Niko kande omuhi haka wama.
1: Mahonelo mtoko ni uko mugo maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuva, etuendera la ila hoi, ndone barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo yaka ndone barake, no kala ne mata, ne hili, na mire relo seye yaka mosa kamosa. Eni ninkela hukala naka, ninkela wakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
1: Muru kuwore na maraka, kuwore na saa nene. Iho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nduwa na ekumi, ntoko mandana itoko yo uo.
0: Ayo, muna ona ho, oturu mela nyu, oniruha mirere.
1: Nare maraka, kaheke nrento mkaleke ui wa turu mela vo.
2: Wawimburoro melihewira mwaninyo nue kene okumi, okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maje, majokwa, mihoko roko, mataba, ijera, niyoja ikina simfanya ni amudete ni mwanyo.
3: Kaleka wiro wa rovo rewa.
4: Nari.
3: Oha mora tene. Ana. Owo kuto wakati. Oninda siso. Kaye tuyorera. Mkihie kimbarele. Uyura. Vamala. Wanorera. Male. Murera. Mone pa he toni rola yorera. Eku mone. Awa mala unla. Unno nana. Yura nani mungkeli apa he ninyo. Vantu ne apa he. Omoni he rampento ne omo teteka.
4: Halima. Miyongkiri no katni tu seyo.
3: Mio kini suwela. Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
4: Masiko kana miteko sinjene sabatoko ni wawiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
3: Na kalamure no kurankurea. Mua kalova anela kanu wonu soluluwa na nilemba ranyu. Omutela, ova hepetu, na kalamukono. Numuhela muhina wa miteko sanyu wogo, ona suela wira muriva nuwo. Uwehe, muto hiyawe wunla, numala wake lepoli aka.
4: Mokane sharia mwaparaka, kihona yeyo nana anova,
5: waso ini mukusha mwaninyo ni muvahe mpento wakane no mutetreka
4: ayo kini mwereria yeyo o yuran nyuwo otheya waka mpento aka okati munenla nyu mambo kalori piwa murima mukihie mwanaka kovahe ni mukono mmosa
5: Mwana mote ni riwaya. Owo mpage na pahi wikona wira muriva kiviru. Ni mwira yeyo mkwa hoteno ono pavelawe ninyu. Mwaninyo noro kalota ilashu wa murima ni uwiku padi.
4: Tani twa himpavela yeyo. Umwira laka mwanawe. Kushukuru mwaparaka.
6: Wanyi heram pento no siveliwa ni mwanyo ni mukali otepa shote ilu wa murima, o wiru romela no unni mbaha mukali lo womiholo wa waria.
7: Hey, amu achamanu, mikuchula so chipatala, so chika, entonyera ekwaha, yoma dihera, mpua, wovira, mahuku, Miloko mili ni tanu ni mahuku mararu. Ena kuleliwa ekwa ha yana asheshe. Yoka wiwa mireche sowa kiha erecha ya malaria.
8: Ani, ekwa ha yana asheshe, mupuwe lewera enere liwa orapela erecha ya malaria wa asina mwani. Vanchi palesha emara ela ya

0: Elton Mwahu, Evasina ya malaria, yokala ni Mvahaniwa, Mushipatala.
1: Evasina ni mirete sinkwani hera, odara muteko vamuha. Yehopereriwa, weira, yorera, asina mane, eureke mirete sootene ni ehomake evasina oshipatala.
0: Bano mutenka ori wowi wanyeya, opaka mpanta wa ekampanya ya naasheshe. Yova haniwa mirete, mukushe mwaninyu, wera apanye evasina.
1: Mutenka woli piherasha maakihero wanamiraru. Ondoro melihiwa wakalawi maana okona muntadhini ma nchera na chechema ohiyu motene.
0: Mwakihere mwaninyu wa erecha ya malaria. Mwakelele mireche mukushe mwaninyu oshipatala wera apanye evasina. Ni mroromeli wera akone muntadhini na chechema ohiyu motene wa eyaka yotene.

0: Ayonto arrivé par wa didasia va mosa ni messias. Ariwa messias shimovisa. Arki mamunaka nimera va sezorash. Vaida protene ya mosabik. Karibu programa ya Samoani.
1: Wanu wani, ola timuru wa programa ya Samawani yoleluwa.

0: Apitimpina?
1: Ape?
0: Mi kanupuela wi na shikura 201.
1: Mm.
0: Ki yari ngwaka o.
1: Mhm.
0: Puruke ko kala ati wa se ya kararu. Hivira ka iferia. Ano kanupuela wi ka shikura 2 mishikana kula wi ntana.
1: Mm.
0: Ka hiki ka tuna mutu mwario wa kula bali wiki ntana neno. E prisu tambe mukoheke. O himpa ke we kunya nero imperativo significa omukanyere kunya.
1: Mm.
0: Imperativo we makwanu significa omukanyere ni hamutule.
1: Mhm.
0: Ah ikwela ka.
1: Vano ha kumanyi feria ya. Mamchuna wari omuteko ni we mwere liwa muhichuwe ke.
0: Mhm. Mi grova hiwe feria sa.
1: Mm.
0: Ano kinona wi enveje wi mona kivire o citade no. Kupwende wi o kiyowani. Mm. Kia ringwa kau.
1: Mm.
0: Ajiveji mutepiri sizu kaka minepa.
1: Upwele wa sana kile wani kuwa kire.
0: Wa piwani wilo nina yaka osela mahame.
1: Mm.
0: Wa ashekura makolo.
1: Mm.
0: Sikina ajiveji meji mu. Sinsi wa acha urene mwana atuwa kine nino wi heraka. Ajiveji kina nene mahele. E kupe ya mahede, mutanu pwela sakala ya kina mugodo, etempu pwela ya mvuko ula.
1: Ano, ani kupiri. Mnu pwela le nanano. Ki vale kahole la ni mwaisuri vale, ani kupiri. Kamu ya mwashe kura amai owani nyumwi hi, miyo iferi ya saka kikotele vava pahi. Olelo vayo panye intisheni.
0: Ai, mechajvezi, atu hii. Ni shupwele. Yeli ya kipaki hayare mirafo.
1: Mm.
0: Ano mahiko ano kinaonaka ipuini nsa. Kinera, ay, makotra pini. Apachira ano heni. Nare kale wichinga na haka nireke wichingele ni chekera. Ochoro chekera.
1: Mm.
0: Intao kuhone wi, mchu. E presizu ya kuwane. Purike mtu atuwa wani, yowone ndaya wukala hivo. Atu hina nuwa katambi kove nsa sina mudari.
1: Mm.
0: Ajiveji mtu unera wii mtu la napana na apu amuna enta watu nina rosha mwinkeda ati hatu atuali ya kulaka wii yeroka mwiweke mnushe kureka haina pale wii okale na kwelaya ena kutuna sopiru menu shio uone koveru mano rosha mwinkeda
1: ananta ni koveru muhire herera
0: uire herera ona hii
1: nino unone weja matata vuduwa vuduwa ntoko na ninchiko mahiye.
0: Ya, kina hala ulela ya piara etempo yo wini pwa hehe.
1: Mm.
0: Mi kina hala kwa ulele tunera huni kushe.
1: Ah.
0: Para wa familia.
1: Stop.
0: Ah.
1: Mm. Urera wa baba.
0: Nikone na nyaka na hala. Umalu anono one wi na kushe heni.
1: Mm-hmm.
0: Para wi heni ni yo familia.

0: Ta baba ani ko pire
1: aku ya tiyomi
0: ehe
1: eki mi aku ya tokin na tu wala nsina na yanne to mutan na kala wona ni mutende muzo
0: no ko yanne ne
1: ehe
0: na tete ku no ko yanne ne na kala mwana
1: ano tete kula mweta ka muni mitete ku ano telefono yo hay apa muni mitete ku tete ku mweta ka ba
0: yo wo ma hawa na mwana ya ni
1: mu heda ya sara twe ena kule
0: ano nten ya yi Jiwa kami kukuta yiri kipkiriri.
1: Unwa chenge na chenge. Neste momentu na wepo siwe.
0: Liga master. Aliwe ntapunyi wa vavye.
1: Aruwa liga master.
0: Nkandene keweo papa. Ukitene ke tuenene.
1: Papa. Mi. Areki roo kwele wano. Miki o. Mutu wa telava wa musini wa atu. Epirisu kalekino ntiti miho.
0: Tia pama. Upuwele kahinho papa.
1: Então, papa.
0: Olha o que eu vou
1: fazer. Como disse o cara.
0: Não, não, depois de amor. É pra mim, não, não, não.
1: Ananya kula.
0: Ananya kula.
1: Yo, yo, muhele vanehe.
0: Vasilensi.
1: Mali.
0: Nero vasilensi. Nkatapunyane.
1: Haine vasilensi yuni nero vatiyama aruni.
0: Nka, ahe. Nka, ayo, na yu puri.
1: Telefono la muhele vatiyama aruni.
0: Komuhela.
1: Eya abi yami
0: kintu oda otanye yato
1: ee
0: ni muhimu ni makule
1: muhimu sase ana halwe vela abi yami kero awi kiyowani kashe kure familia kawelo la shera
0: papa warelo la shera
1: abi hani ke nulu mema kuwa
0: mamwe era mahmaka yeri wa wera kero wani pato ka tunaka ukwa murumuna
1: eke makwele rohiana Miki nilote mihavani Nyuka kina ashirima
0: Mi mshirima
1: Mshirima
0: Mshirima
1: Wanu mshirima muyara mwana neri watani Mwamu tiana
0: Mshirima muyara mwana
1: Haa
0: Neri mwanaka
1: Apu ya ntamu nyuma mmirahu Nyuma mmirahu musuwe lipa kilu satwa kalai Hiyano
0: Edi nyuma mkere laka
1: Mika mmirole
0: Uhum.
1: Kamu ya ramana Anita ni wana
0: nangomu Nyeyo mwado kwa leka ni himondo Mwera kamiyo kamirode Ndo ni himondo
1: Ni himo
0: Mi mirasi Kano haninta ni haeye ya mihavani
1: Tabo Baba kama kanana na rihavu Sika puya nduweni kuulume tuka wenda Nkanduweni ni hii nsasi pakiru sa kota Wakalai Sinaru na hala nochele tambe Mi apu ya kawele ulanya Yowi kintuna yawani kaone makolo vano komuka tuno vinyana amwara kakinera ii mutu mwari yepisi wala nyaka tambe apuya ye mwari yole yo wiki no mwakusha amwara kale uheni tambe ya suweli wewani
0: kai
1: yene yanjilo pia wewani vano kale e kwa hele na kale opachera apiti mpuno leki mteleni laka wukalai kala ya apuya mwikalai paka sovira wa 20 years
0: mwemo
1: Ate, apuya nuhulu vali hala. Apuya.
0: Baino mpachera enaruela naache.
1: Mi apuyo kinukinole ilaka ni mi. Mi shiporo pa. Mika shiporo.
0: Ivano papa, miki hiwa kaka mwano.
1: Iya.
0: Wopaka sana. Kai, baba liwe uruenda we. Upuwe la kahinho, baka nera. Nakala upuwe la wenda, miyo vaha, karelu la shira. Kera ka kusha mwaraka. Miko ni murimola wanya. Kinera katuka. Hei para tamtawe tomaya kote.
1: Iyai.
0: Kukala papa kote rukunea.
1: Hii apu ya neta wana mpepe. Hanna hiyana.
0: Hamuni hiyana.
1: Hii kahola mi amwaraka nkaluchuli. Amwaraka halawa holo miki nkaluchuli.
0: Papa wopaka sa. Wewe nrene hii hon. Kera ka utikila mwano. Yorera washa kura makole ritu ya pama.
1: Hii sikapu ya kakake.
0: Nare na kala mahame, makaburi. Anna
1: shekuri waka. Anna shekuri
0: waka. Oveke la menepa.
1: Kupuwe nlaka.
0: Makolo. Ntawera kantikele kematuli na weheke makolo. Ona suwela wera unni mtuto wakwanu niwa. Kala ye. Yachaya. Ya ni baba nanindru hele yunde.
1: Apu ya miano etuki kushendela uiferi ansa kiyo wan. Kanate polo.
0: Ehe.
1: Kanalo ha. Atu tukuma nene Echakishima. Kanaluha. As Vishi Rogi, Ishimilan Hoja, Misha Yahadi Lavuhini, mine.
0: Mine.
1: On Omiokoha, mine.
0: Echidama.
1: Echitanda uzeno sikaheni.
0: Makodo ya ura ya kachodima. Hanivekedaya.
1: Mm-hmm.
0: Makodo.
1: Mm-hmm.
0: Kachodima ulentu ya ura. Tika maheni ya.
1: Sika maheni.
0: Hanivekedaya.
1: Uwa pali ntopwa.
0: Ntopwa.
1: Oh, kabanga. Kado
0: hiva da apugiwa. Yuwa apugiwa teka. Enchara.
1: Sika itapulilu ya mahala.
0: Ya mahala.
1: Wano tokumana watu
0: makaya makaya sika we upu wendene papa
1: mm-hmm.
0: unera miyo kiroho wani isharia hiyo
1: yae apu ya kama kaya
0: isharia hiyo
1: apu ya mini kobiri kama kaya katuna wawini kitapuwe
0: we oni waru nari wani haiwe adesha akoti wa wamosaya eriko vorewa
1: mahawohishe kura
0: nero hii wano aninru hele yunde
1: hii
0: Ya cha ya cha ya wu. Udenu wakani vahayo ni vaha. Udenu akuiya ya nerwa. Iwi wakana tata.
1: Tambe.
0: Iwi wakana murokoraka.
1: Anateteku.
0: Mbeo mwanenaka.
1: Atu owana ali. Yokala tunanana rihaya. Yale tuyariwa weru. Yo kiyo sitati. Neti yako. Naru mahele. Merimenu jowi. Mutula aru sitati arushe mwinkela. Naru enawa matataru. Mm.
0: We uroki kwaso
1: uh-huh.
0: Nikubiri
1: mm.
0: Nari nari mahi Ada ni mwaso rapa hiwaya Nari maha nanga Muhampu nturu uwani Diyo Naru vinyakava Wera kinroa wa shakura uh-huh. Uwani
1: uh-huh.
0: Misikiri masote hene ino tugiwa Honi wabaya nono yetu Enu msekeke Wala tunyo Mwinchaheni Wenu mwinjanyo.
1: Yo hiwere ya mutakusha wika winyachimweno sitati.
0: Musikiri mawote yoda ndoa tu.
1: Mano.
0: Anu omanga.
1: Apale tuna ukula. Mano. Arina wili. Mwamusuwele na wili.
0: Kimusuwele kwa ora kama mwila o.
1: Ahirini mapururu.
0: Yo.
1: Mutula nasuwele wini. Chimwena ahulo sitati wile. Ara no wani no. Anamusuwele ucha mila sana wili. Kwa hapu ya tina wila na siba ni mwila. Hapu ya mwila na wili. Entao, ya hala omwibaka. Nari nisuwela kwa wipara umpanya na wili wukula. Kwa kena wili tuole ankala mweruwani. Ankala mweruwani hapu ya?
0: Ole ankala mweruwani mchupani. Mashatu wale.
1: Mka mutisili kare ni telefona. Hapu ya wale ni pakenda humulota telefona mpaka ulelu. Minki endo muhele bati ya maruni.
0: Na haka uloro kala ne wakamano. Olorini nito.
1: Sikapu ya mtu ajwezi mwavinyako wa mawani mkushereke mtu do sitati sinsa akura ye
0: kiyoko
1: areni
0: mwana
1: ni kaka sika ni kani
0: muhakwa epwiri
1: epwiri ikute
0: ohodoko
1: ikambi
0: atwadu wani wano cheda ya maka yogo na makobiri Urayu sitatu uwo na makubiri.
1: Na makubiri.
0: Namara. Umutuka bakane ni namara. Wera, uh-huh. Wode mpewo la rayi wani.
1: Arushe mwinkele.
0: Arushe mwinkele.
1: Arushe
0: mwinkele. Namara.
1: Ni mwinkele.
0: Ano mwinkele.
1: Mishuna uiwa ya wako ni wakenda chumwene garadu. Achumwene miko sitati. Achumwene miko.
0: Mino na miyo ba.
1: Yaninya makuku. Miti wakala watu ya uwe wani. Kawi nyalu fasi. Ya maka chimwene ipi yako wano okilota ya maka chimwene ya anibaha makuku. Alufaso himu tuwele. Alufaso makuku.
0: Hey.
1: Ya maka hiya ene puri.
0: Mukale loyo. Papa mukale loyo wani.
1: Hawe.
0: Wapankene upuendene yeyo.
1: Ya miki nahala upanyani. Nera hui noheta pama. Mkwaha uwa werea. Na hukuluwa wali nahala nulele nitambi.
0: Munihala.
1: Na heta pama.
0: Ijabu ino.
1: Zikomo.
0: Zikomo.
1: Zikomo.
0: Azanta santa.

0: timpina
1: abe
0: vano tuhosha mukwahole wo makea entang va mi kovira kawaka kovira olosha kutuma ikashashishisa mai agua mineral para kawire ke kara ka pioferi yani kawire kawire kwani kina yakao
1: kutume mahi ikasha ikavie
0: ikasha shishisa mai
1: ani kopire ichunera ho nikushe mahi yao
0: na kushe mahi si vano henu matuna nikushe hene tukina
1: ei ani kopire
0: mm
1: yari hamukwa ho muni mwecheki
0: we hona kwele upo hani miano
1: ani kopire nyumu kushe mahi mahi yao mwenda nikasha ishishi va mwikontarende yenyu bahi maurike mahala achuyere ke mowe hani naru wiyani weheke vano ama yale nina kushereshene
0: vana nyumupwe
1: eku woka mutumeru nari sapao va wore ravo komu mpolusu ni mwanyo nari reda mwi mutume ekasha ya sapao ikuwa pili made ya nindeso nari mwawera niha mwasapatu va komu kanisu wende numero angwaraya ama yao sapaula na kaweli amosi vakani vakani vakani ni yori jiwa na pia
0: sabau wende kushe sabau makura ikina heni
1: nari makura unikunshi uu amtesa u akala
0: itusen kitume mi kina atume timi
1: yari
0: oh, weo na atume
1: yari yeyo mikiro kalano kimuno kikusha
0: kino kukusha sim vano onera wi ha vano mutu anakushiwa anna pake proposal ya viaje wi wa mukure mutu anmakushiwa mutu anmakushiwa kama kari ona mutu anawelo mad garden muchana welo mad garden o mutu anawelo okali yarani anna mwepa bero
1: ani kopi
0: kendre mutu anawelo mad garden okali yarani anna mwepa bero
1: mukoho mukahola ati
0: wiwana kimo kohoka kule okakule mikende we nikushema hika wire ke ferian vano we onera ndumutume sabamu nose ona mutume sabamu suru kuna kumiheti we
1: miki ndoche la wiwana na wahu mioni nyuo o wine che mwanchichi miho
0: mwanchichi
1: na pia iwo wo wakeleliwa yakeleleke mahi enira ya eure
0: ai mahe para wira mi porque mahe ruwani utona na re nene mina mpodo wira mahi ne ali vano miki nakusha mahi vano so we anu miki mo kusha vanyako we anu wene okere kense we anu omutume sabau he otume makura
1: iya ni kopiri
0: we ona atume
1: mihinya kulihane
0: ya
1: kare yo mpa heki miki hiyewo
0: nyo ha we hona kwelo yao
1: ono kilemelavo
0: entang
1: akuru weke mi mukaro ni mu achero romela ko wiyo khala ngwi haya ikasha samahi munera nyu mereke nto mu vahiwa yoja mereke nto mahu yewe wera heni
0: ohulula
1: nehe mahi ngwi heke ba ngule ke baba achu ebona kan
0: entao mesh we kina kulela wa hipwa hamkwa hola ni miyana vala pena entao ikazamento ile male
1: va
0: kende bala pena bala pende casamento e male
1: vani rera bo wino neje matata vuluwa ne mahe na u akala u mahe ni hala na kapulieke yawo na urieke mano mwere
0: mina mpodo wira maho one mina mpodo wira maho ozona kina yaka mikina kulo wira mahe kunya akwa mineral vumba kina mkushe nakmi
1: yari yeyo muni mweche iki.
0: Nari.
1: Nika mkikusha.
0: Kweto wa hipo hani mi. Ntawa wala pena ni mwalani.
1: Vore rabu. Mi kenre ya rieyo.
0: Meji we. O ni karaino watuna we.
1: Mi kina lipela va. Wa rieyo nyumu mkusha mahi. Mwenre ikasha sa minerale. Mwureke ye kinyo. Achu eriki munguo nani. Ama enene. Yere kento mwwe hani nyumu mkuri waka mahi amukarafani. Nyuwa kala sana yenyu
0: ani kopiri. Mika kusha mahi minerala mahala kunyala kona na rihavo.
1: Mima ansina na kawa wui apitimpina. Kinchuna waka chichimi hiwa mpaka kalai. Wari minyu kweli kamumutu mawala sapa
0: u. Wano wensu unakwela nsu woni wensa weri yiki. Akunya pia mwa usabao unakwela mkusha.
1: Nyumu nchuna umoni we maha mkushanyu. Nyuma echa.
0: Wano
1: uyora paka mahi minerale yao.
0: Uyora
1: paka mahi minerale yao.
0: Meshi we, eya noya ela. Eya noya ela.
1: Ei, miki na moko hani. Munyora paka mahi minerali.
0: Rapeya. Rapeya.
1: Ku?
0: Rapeya.
1: Ani kopiri munu wendani va.
0: Mesi miki molela wi miki nkusha so mahi e kunya. Kawireke.
1: Ani kopiri.
0: Sabau na mpodo tuma. Ya mwere shiro
1: tuma. Ani kopiri miko olele.
0: Ya wote wiki kushetua. We onakwele kushetu na kwele wiwoniwe.
1: Ii. Woniwe. Yari yeye miki nkoja. Ani kopiri ko olele ni. Mchu unuaka, unuaka ni seru sawe.
0: Wano mi...
1: Baba mwa akilanti mubuelela, musuru kumalinyanyi baikasha sa mahi, mui mutume ekuwo ni sabaho. Wano na pia iwo, nina kujiheke mahi ukapundi hani
0: uriaka.
1: Kinoko hani, mnyora paka minerale yao, mima akikamaka akulo ukinyora paka minerale ni kimuleke.
0: Wano we okakule, wende wii mutu nuaka, iseru, mi nariki hikale niseru kahala utela we, kahala utela.
1: Eyo nto mwavonya bubaba o, iseru kama
0: anon. Etempu na atumera na huu, kama kama onyenga, wano konyenga kankari na iseru.
1: Nyuma, mano kenro ui oikala niseru motehen. Kwa upu wele la uiva chila kinjia kukupaka. Achu, niya sivele kia sivele. Nyu kweli kweli amea nyu yoyanreni. Nyu mweche matatavu iyaka ni iyaka simvira mhipinye.
0: Kendre.
1: Mwone mweche matatavu.
0: Mkwa haola wa hevinya. Vala pena hiyane kaza mentele malele vava.
1: Mutonye vava.
0: Si, malele vava.
1: Mutonye vava.
0: Wakwela ya wamwene wakeshar. Mejimi kaza mentele ala pena yero mala.
1: Si. Miki ya wani kibore ye. Kia wani kibore, waru no madana nyumu ni vinye kwa wateva.
0: We orina anepa mureno lono wete la
1: wate. Miki kwa kohe ninto, anikobiri, anepa pajenranyu, ikashe ya mkushanyu.
0: We, unakirukunusha la wehe, kila kimi kilotahu kirukunushaka, kilotahu kirukunushaka.
1: Mchumulopwa na kweli kweli, aiseru muruni, ateshe ki ikasha, wika, kawo ni herakachu, vachuni, ame anyo. Yo yanreni, muna kushiresheni, muna ujelagi ne sabato, neheni.
0: Ame yaka mteko yara yanu, tiyo yu woki yara.
1: Ah,
0: ha, haki yara, ani, avara mteko.
1: Otoko wa iseru yu kahima aka tise yu. Tise yu, ani kopiri.
0: We.
1: Muchunu waka ni iseru mwi ama yad, okonele.
0: Kendre, mahiku anu.
1: Uherele ni hinyakule.
0: Iyai.
1: Ni hinyakuli hane.
0: Wo.
1: Amu kiwe.
0: Kuhi, kama mahali.
1: Ama yo yanreni, ha? Mwenro yono kiyara hoe. Karero variha mteko.
0: Mteko heni. Mteko heni variha
1: yani. Kama yoyanra yani. Woru kurushane. Mvore iwa koshvirtale. Woji hani. Mpaka mwaumisu walanyo wiva no kicheke kaka. Mnunu wa mninto. Ii abiti mpino kisivela. Mnera ntoka tele. Mkitela miyo. Kimwenro mro kitela. Mkitela miyo.
0: Si.
1: Kwa no vava mteko ola, mano wikendro umwa libele.
0: Apitimpina, mito
1: kuhule. Mashini mwa chichi mihe.
0: Apitimpina.
1: Mteko vandraya.
0: Apitimpina, miko hole ilani wii. Eka za mentu ela, eni mika ngaraka ngaraka ngaraka. Ya wena rera vate
1: va. Mahawa iseru sinto wabo.
0: Tabe miko holota wii. Wewa hipo hani mkwa hola ni miyanu. Mwahawa mahi. Wetu ni eka za mentu ina vala pende ekotele
1: vahawa. Omaha. Munyote iwa anikobiri iwi muruni mwakaya anone uupu welela
0: ni
1: wakupa nilamea ni miki nchuno wii welelani munyo hime heni
0: we maka nina alahini
1: miko oko heni munyora paka mahi minerale mwapia iwo
0: mishi we wadipi hela mwaheni yola
1: muka akuli waru munyora paka mahi minerale
0: nada mi wakula wakino wakula wamweni
1: mwenre vumpa munyora paka mahene yao. Mwenro wika mchuna, ituso wani.
0: Niki mchuna, ituso wani kitu. Ate imbare, okushe imbare sheshetame. Ikopu kushe imbare.
1: Mniteshe ka iyo, kimu ya mkaro ni
0: wani. Nimina mpodo wirela ikopu so wani, ne imbare so wani, sincha piwa sa plastiku. Nikushe imbare sheshe, ikopu pidi, ni mahi kunya.
1: Wewe kire ragi hiyo, kikushereke.
0: Woli pihera mwahene wewe
1: na paha. Mkiri ya wawo, mkina paha, matuma ichiyo no paha. Mahitu mangi mpaha, mteshe ke mahanyo ayo mpahe ke mwone kewe kini. Mpahe, miwa nye.
2: Mikro. Ja?
3: La. Zikomo
0: Sikomo.
3: Lelwa koreriwa.
0: Hey apuya.
3: Kina shukuruwa na ati thani kopiri.
0: Ah apuya jo kera kawi o ka shukura apuya la amuina nantu tu.
3: Yeah apaka nene sene.
0: Hey.
3: Ni panya u. Yoko waka halu vinya. Katuna ka shukura kana teteku.
0: Hey ya.
3: Mashi hapo titi mhoa.
0: Hey.
3: Apaka nene sene. Kina naka ana teteku ala nani panya.
0: Anatete kwa latwe, ina shukura katunu wa mwini.
3: Uwenye gawa hantua.
4: Sikomo, sikomo,
0: sikomo. Uwe, ntoko tiawe na wa.
4: Sikomo, sikomo, sikomo.
3: Kuu. Elwe.
4: Amwene.
3: Akala hinulu mwa, hinapiwa. Ae, ni wapake piyaka. Ahe.
4: Hei. Baba. Nikopiru ribaba.
3: Ayo,
0: atiri baba puya.
4: Muri baba.
0: Ah, mi mukume.
4: Kwa shukura mwene.
0: Apuya mina mpu apu.
4: Ehe.
0: Kino opu apuya.
4: Ehe.
0: Nari moro vu. Apuya ki, ya, pia kapa hete mpwe li makuku.
4: Eya.
0: Manyo wani.
4: Ehe.
0: Apuya mina mpu apu.
4: Miyo vakaru.
3: Angu kwa numero rewe ya wakani ni bani.
0: Apuya.
4: Miyo kenera ntokona, kenera nari.
0: Mm-hmm.
4: Kwa shukura mwene.
0: Mm-hmm.
4: Anantutu.
3: Ayo. Vamwene. Amwene vavorera.
4: Ehe.
3: Iwana teteka uyaya. Apaka nene sene.
4: Ehe.
0: Apuya.
3: Muko.
0: Amwene.
3: Ayo.
0: Kihatikile.
3: Ahe.
0: Mi kiwile maitwe shemre.
3: Ayo.
0: Apuya amwene.
3: Hmm.
0: Na anatete kwa la turivava apaka pama.
3: Ayo.
4: Ni kuhubiri kaini malela.
0: Ayi, apu ya mi wanyaka.
4: Aini malela, ni kuhubiri.
0: Ii, apu ya mikiri wanyaka mwara kiri wona rati u omalaipilia.
3: Ayu.
0: Ora yote ni chochoro, chochoro, chochoro, chochoro, chochoro, chochoro. Apu ya mwara kiti ya maru.
3: Ahe.
0: Haniwa.
3: Mm.
0: Omulotela ela okiru kunushela.
3: Mm.
0: Okilo umulotela ela na kilotela wa muruva wa tomela puya.
3: Omuye viha mlopuana.
0: Ukona mimona mwana.
3: Ayo.
0: Apu ya mika nikolo.
3: Mm-hmm.
0: Mahikwani pwini sasiripu winua.
3: Ayo.
0: Mejineo lelo nena adapiti mpina pahana kona wona pahimutu. A 15 yere sisa.
3: Ayo.
4: Sumunene.
0: Apu ya miki mulele mwaraka.
3: Aha.
0: Kiriva feriani.
3: Ayo.
0: Na ashekure. E familia.
3: Mm-hmm.
0: Kaka kemine pa wani.
3: Kasika,
0: kasele, kasele mahame.
3: Mm-hmm.
0: Eh? Kache ekupe ya mahele.
3: Mm-hmm.
0: Kache mugodo.
3: Mm-hmm.
0: Ekupe ya namurovo.
3: Zowani.
0: Zowani.
3: Ayo.
0: Meji etu kina narihalako mulela mwaraka.
3: Uh-huh.
0: Tiyowi
3: mm.
0: Kintuno otuma ikasha shese samahi minerali uweheni kawireke wani
3: vumpa
0: wano ole apachira
3: uh-huh.
0: Nyonyoro nyonyoro nyonyoro nyonyoro onyonyoro lakina kaka
3: uh-huh.
0: Ahimaka we otumis ikasha sasabau makura nlensu ni ikuo yowu heni apu ya mwanaka yako ni yowu hii ola nso otediwa
3: mm-hmm.
0: Kinera vano atenle tani tiwe timi
3: mm-hmm.
0: Anatela tani haine mulo pwana anona wari ya buanji mutuki na mukushaka ereke nse wia okushe ya na mori tiena natume minki ntu nukusha tuchu nswa naka ye. Porque ena na kayo wiki kushema kura anakwela wiheni yeni oni weru yi puya mwana ntutula era kamiana hikititi miaka ositate noki na kila taka ni mara ko
3: ayo
0: uli anakwela wi oni we
3: mhm
0: oni we mtu apama mingi ntu na wiki sukushwe tusenze porque kituma timi kimvara mteko ositate no timi mesena mpodi mtu ti kwalikeni manera yerense wi ha we onkusha mahiru e kunya mi ya kala yeyo wamkusha vumba mi nkipwa mkwahena nkipwa nta ya kala ina mi ene tumu evala pene kasamenti yoro mala Miki wila kama mwenye wa. I tani wapiti mpina ahi kwele kutana na nimi vala pene kazamente made. Mwenye. Mini ko piriki na lota va ni mashiwa tani to kushara matela va mwenye.
4: Amwenye.
3: Ya hiwane ya.
4: Amwenye.
3: Tamale to kwa nasa teko. Hapa maya piti mpina litaali ali. Ya mwatara ya ya. Maya piti mpina kahimwiwele la ndoto vale.
1: Okay, daya ni kopir. Baranto. Kimbeka la amwene.
3: Ayo.
1: Ma ko. Wawe hakina ve haka yenren kinchichi miho. Ni ma ko. Owiya kushama hada. Anya waka wela jutene u. Ya kushama hada. Anyo rapaka mahene ya na vumba. Awe yenre sowani kanchuna. Tanchuna, kina ako haka mahiku nerae nakale uu. Ninjora pa kama ahi vumpa.
3: Pa, hiwania.
1: Niruku mikavang haka. Kenro muhiye mahala. Owi ni huli heyo muru. Komu mwenro winari sapa unari sheni kanipusha. Na pia iwo. Nere koka puliha mahawo. Yavola na hivureke. Awo o kuchihana kuchiheke narapeke. Pano anikopiri. Aroki rukunuwe la thone na mkila vawi kasamento vema. Dekenra ka hii na malaka. Yariyeyo wani wongi yao.
3: Ni huko mai mroko otiha mahi minerali.
1: Mano kiroko otiha. Kenre wi. Baba mtumanyu mahi minerali. Mwijua lele. Mwama kura. Mwakuwo. Na wakole matata amayo wani vano opia unone ukilati eniwe herereke niwe hakato anikopiri milili ala anchuna iwayeke pahi ni mahi minerale roka lechu vanto otiva tiva kiwerendaka mulopana iseru sinochawa ii wakari langi iseru wakari langana muloso waki ii oloso wativo mchuka na kikimi yame yawe kocheka baba ni anantutu amwene
3: ya hivani ya wahola. Titi, anateteku, moto kupanyiwa mahola.
4: Amwene? Okipanya kipanya ya. Okipanya ipapa ula. Kopiri. Okirenda makamiyo kera kakusha mwaraka. Kashe kurowani. Hakilende ya mahi, uwele mikino kusha mahi. Enu useke. Hakilende. Okirende ya mahi ya nehe. Ya viyashi huku uwera kinima kushamaraka, kasuwili huwane, kathelendaka kalai. Pahi baba.
3: Wano to anateteku muonaka, mwota nuluma ya tuwelala. Mwota nuluma ya titani kopira la, akala maka.
4: Mae ola apitimpina, mbio nkinera wera, ukala wera mayaka.
3: Ayo, amvira varaya sharia.
4: O virale varaya bu sharia. Vangwere ya mwota heni, ani kopiri, yukeleke mahi. Vumba, owani wakaiwawe hime, kaiwawe iposu, ya yunwale wawe, ani kopirada. Olela nikusha ya, ikalawu ikalawu sene.
3: Avumba.
4: Avumba. Yeru kena ureke meo, wamukanya ya u, wasale. Yeru ke meo ka ureke u, eneru wa hiyo. Mae ola pitimpino roka la rumayaka, ni hali, kapahun lenda ya wira, miwa kalababa wo. E vinya no vinya kwa hela, e kale ya mahi. Mio nto ihoi. Pele mezi mwase taagudo. Eku uo. Ama yei tukelele kinu. Amwene. Mie roki la kela.
3: Yae. Nihiwa mwahola tita ni kopiri. Nihiwa to maya pitimpina. Mikera kihiwe toko kuulume enene nene.
0: Misi amwene. Hakuwa lene uuluma.
3: Aha.
0: Mini kopiri kukala ni masu. Apitimpina kaluta kukaa kulava muru.
3: Ayo.
0: Ye ya nera haa, woto wa iseru. Minariki towa iseru. Kahalu mtela. Ariki, e familia, watiti mheka mamea. A mamaka muteko evandaye woki yara. Wokala tuwe kini ene tuwe kirakano. Miko kala nekongori na mama. Miko hinua ekongori heni kirakano na mama mi. Aki yara wokwa na vano heni kikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik
3: Ariwa.
0: Nari yone mute kwa ya wariwa kiyara. Akiyara kuhinuwa vano tu enkwela yeni. Kama kami wawo mute kwa ya raya no hevandre. Vano ala yeru ki mi mkusha sobo wawo. Ya tuna yene siyoni wese uyu ala mutiana. Eka akula mara kwa wawo. Ya tuna yeru wese ala tika ala mutiana.
1: yani kopiri mwe daga wi koni wo wi adam tiyan nyimo rohi tswa lo kam tiyana baka muswenle o wapi dimpina mtiyana
0: ahi watapuya ukakula ne rai amwi ukakula ne rai ye amwi wan apitimpino kakula
3: ndo ke ki kulumeke atunyu war wera ma oile sharia ma hiye kin laka ma bahe kin laka mwe ni wo wera kwedi evire ke mra sharia diti ani kopiri mo paka nene sene wopoila wera roke mwashi kureke amusi owani nyuko bavali nguyanyu bali kholai eri etu yorera orerwa tumandanyu mandrovera amara kandro gihole nasikura mai toneri wawe hao mutu toneri wawe masifayo kale timo ha titimu mvonyanyu maya akapiti mpino lorna we sharia Titi, matunaka wera mtutimi hee. Mwane wera kweli mjari wela pwene hele. Mwaroka uu. Mwaroke majeke itu anjaya tuwene ni awa manke ni puto nene wanyiwe. Mawureke maasi anguriwa na atuwele wani wewe. Kuhinu mpaka kushike mahi aminerale nino. Roi hampaku wani. Munu wa mwotani toka himaya titane tetekwala. Ni munu wungu raka maheni yala, oliliva mutanyeki. Matanyeka maheni yala, msulikira mnatanya mainyo. Mnatanya musanyo otene. Kamu hala wake liliwa ni matata meli.
0: Ano, amwene, kakusha mahi, kunyala, kona narihavo?
3: Mwone narihayo. Ni uko mutuwa tunawira watiti mihiwani, wapiake yu utatuwe kiwira, ori owani weiwi. O ureke mahi, o wani weiwi. Ocheke matapa, o wani weiwi. Ocheke shima, o wani weiwi. Nuke wawu nungo chaka soteneye. Wano pia yu tanya seye anjao ami yao on imani. Onatanya meawe. Onatanya ditawe. Kuhino mwapo ore rayo. Maya pitimpino leraka wera. Vana atimula katroka mpaka o wani. Nihana nikushaka, nimkushaka sapao. Nihana natumila kama hae kuwo. Kana narihe. Yele ni hima ahu wera. Mluku ahu mtoku ene wativa. Tani? Ati iti na mae. Ano tuna hatiti mingayali ya kanle na kumi. Wata tuma mwindi la aturu wera. Miwa karna mae. Miwa karna titi. Yiti taniko wabiri moreriwa. Mokana na mae. Mokana na titi. Ote na alamu. Hapa nili watu mela kala saa. Utume ikuopi ili. Okushiru wani. Wapiaka wani uo. Mwabahi kama ya pitimpina ya kumilikia waha kapu ya mwana.
0: Amwene kilevele liwe.
3: Ayu.
0: Mi maswayo kuhiwa. Wakala uwi. Apitimpina ulo akala nerasa. Narumutuku nshene mahali. Ekashe moha. Uwi wawireke. Wani. Onehene. Onayawe uo. Mejo hoche deke ukusha sikani kani.
3: Wawa hamusi.
0: Uya wamasa wawa hamusi. Narisuwele kawi. Ola na wira maha wawo. Mejo hoche deke ukusha sikina sikina. Ichikwini ichikwiri kwinchi.
3: Ikani kani ya incha ya kule mara kwa haya ama ya ati.
0: Ya amwene. Kerwa kimveke li mara kula. Teshikulupa.
3: Ni wa maya pitimpina ka.
0: Koveke leni tambe amwene. Deshikulupa. Pruke yela tu watu wihama mwene tempo. Hainu tia pama.
3: Ya, mwapaka nene sini titimihiwe to.
0: Sikoma.
3: Uwani mwatitimihiki. Mwapanyaka maya wa gilati kiwa mwindini. Mwagilati kiwa wa mwindini wao. Mwaherike ura kiwa hene hijaya sofa. Uwani hikanle hijaya saya sofo. Sofa maya wa gilu mpanyaka mwatumenle. Mwatuna watu timihama hain aditao. Mutumeke sofa. Muruhiki nao yolawe keni yopuhe keni wera ulamani hikweli kuhino una wahia pahitendete ura maha minerale unana rehawa yu
1: amwene mika achenkyo wii ani kopiri kushani chia napanyo ureli hiwa wani
3: amine pala
1: na wani uhakala wa maye nari watiti wa hala ntomto minepa yu urela wa arenla ya uereka mpaherera Yani kopira la ehinye serege ya yowi. Apitimpina we. Okiru kunuela. Okinyakula. Kalela keke kai. Olela vani pole pole. Mahawawi. amwene moloja muhuluma eke ikai. Wano eraya nena ala. Enona wichirene kovonya vo, wokala vo sana. Aniko opiri, kinole elani veri wa amwene. Wore era ova, ovekela mare liho. Mare liho nrere lanto jihanto achui echapaka nuhaka lalawaya. Ui, akiva hekuo, akiva hamaka. Akina maake nle petasu ya sapahu. Otoa wituani, ama eka muli masapahu. Andi mama kaka. Vanonyu mumpanya ntoko sapahu makura. Na akushereke weiwo mamona. Ni vahiwa isako samakaka akaraka woche la towatesha mahisuwenle wanu mwereke nto isharia ye mpanyeke wa amwene nyu mpakeke prokarama ni hiku kavekeleke miruku ochekula na amwene mnahala uiwa ka miruku wanu mwiwewa sekunya makolo muna amulia lela
3: kwa hine ele niruwela ni mwalani kiva mwawo ni mwalani kiva mwawo ikitaranu hoye Vamu kushane kwa weli. Mwola neke mpaka u. Mwapiaka witu seye sotene mkushanye mutumanyo titi. Mwapai kama ya piti mpina. Kwa hika kuya mwana. Titi mihonone ya wawa.
0: Amwene. Mwokila kamwe. Mwokila kamwe.
3: Asante.
0: Sikomo.
3: Programa ya Samawani Nkotileva na wiye apitimpina Maria Fazenda, Aniko Biri, Luis Daniel, Anateteku, Severino Alberto, ni Nantutu Fernando Damas. Mitipo, sawihiwa ni Bernardo Adolfo Doliwa.

0: ami panta ni wihala humwe programa ela ya sina mwane ya ni huku na olelo.
1: Olelo asie mkuihu na wiha mipanta ntoko iya.
0: Sopwane la sa sina mwane.
1: Mpanta wa shina malaponi.
0: Mpanta wa matela mstudio.
1: Ni vaholo ni hala okala ni mpanta wa ikanosa asina mwane.
0: Madalena Armando,
1: Benson Dario,
0: Nelsa Pedro,
1: Camila Agostinho,
0: Nibelush Agostinho,
1: ni atimwe na hu del sof Daniel, angole na I programa sa asina mwana ni amwapa no sindroa musulunda orati Mosambiki oniasa. Ni va mikrofoni muhalo okala ni asim kwenyu,
0: Suzana Erastu Manga,
1: ni mio Ana Luis Benes.
2: Uiwe lela wanene sene e programa ela.
3: Kula ena murungu kwe marenela.

0: ci hanay tu sinchipal.
1: Ah, Susana, nulumaka sa oshuta, ndroni kaleni mpanta waso upane la sa asina mwani. Mkwema mpanta oo, ni hela oshuti hana so upane la nirinahu hiyo asina mwani. Karibu ni wiwa lela wanene sene mpanta oo.
2: So upane la sa asina mwani.

Mani, ekumelela kano oraju Mosambiki oniasa. Asinkwehu, vanonroe ni kaleni mpanta wa shina manlaponi. Karibu ni uiwe lela wanene sene mpanta o.

0: Salama salama asina mone otene munni wala la programa yasina mone ni matela ya vihavan nirim puan washina ma alla poni ni olelo ni hela huluma wa muamuna mamosa oni tanywa jome muhivenye vao Mamosa onhiwa na atuma shikonkuriwa. Ni hiyo mpaka ompanya jome amalepa, aedura, otela ni oripa. Ni chunaka oswela makale lwawe na hete eta mpaka ebairu ya oseramika ni iwo kampanya jome mmosa. Ni kinamu ulumi hakeraka. Salama na jome.
1: Nyoko shere liwa.
2: Muntuna oswela makale lwaka.
0: Ani.
2: Niki imamu na mamosa. Kihuya na tu masiki nkuriwa.
0: Masinyuo osivelani okura makule. Mwahene heni.
2: Mio kisivela okura makule. Ero kala yochaka. Mwahaera makule. Wasivela omaliha. So wala satu.
0: Ntonyuo osivelani wia matapa. Mwahene heni.
2: Niyo kintia matapa mwahene kankuneliwa ntoniyo kinopwela ntoko yorihiwa.
0: Etuheni muntu nanyu wale lihera atuyali ahimkunela matapa.
2: Wale lihera wera akaleke okunela matapa. Mwaha wera yaikunele mpaka ovala wereta.
0: Asante anna jome onile lihera makale lwanyu.
2: Asante mpaka ni huku nikina.
0: Vatu nkotela ya mpanta wa shina maanlaponi. Ni opu shirani wera. Olelo nuluma wa mwamuna mamosa onitani wa jome. Mpanta ola mwawiheri mwenimiyo Ana Luis Benes. Ni Ana Jome yari Madalena Arman. Asante.

0: ntuni ya opaka kula mahiku.
1: Asinkui husalama, waorib opachera, wampanta ola, waikano, sasina mwane. Mpama ya programa ela, ya matela veavani.
0: Tie yoni olala mpanta ola, ni hala uluma, wa mota ni nerahu ni kosofeke, mahi ni ngurahu.
2: Muhi penye bao!

Hoi Toresh, mkutubika nilaba utoshila kuno ku Radio Msambiki kuishinga. Watu kuweshi tampa banda ja 238 metru zone media frekwensi ya jamili 260 kilohertz. Vaya wotula vile Jumapili maziku makumigatatu mbambolimo kumalizi ya mwezi wa Mayu shaka shadoji milevindi seishi. Mpika ni etu jigeli, panka hapa programa zagu letu ngombele, paka mundavi jano vioresh, kumpela ngani nchiputikisi, mbujomo kumbishi la kaulule, kukunguluka mpaka katemaka kulikangana. Tuli umpebebeleva esinatasani ku mikrofon, sentra teknika alibeleva Tijo Pedro Selemani. Bondia, bondia, bondia, wakamba kutiai. Jumapili, jambu niyo tupia nkupangani ya unu utende unu injiendele shenene.

0: Oi, tô rachando 10 minutos, só pra chegar lendo o Vane, alô?
1: Alô, bom dia, já mori o Anguias na Tia Mtiazani.
0: Bom dia, na tu dimui shoulim.
1: Ué, se nene de outro campo, o telama, onde pona, onde pona, onde pona, onde pona,
0: onde pona, onde pona, onde pona, onde pona, onde pona, onde pona, onde pona, onde pona, onde pona, onde
1: pona, onde pona, onde pona, onde pona, onde pona,
0: onde pona, onde pona, onde pona, onde pona, onde pona, onde pona,
1: onde pona,
0: Ana jamani tu amanye lina kwa biali.
1: Alawa, she photograph manuele rajabu kumuru kungongo. Tukati mfili mnikuunda amwa shimwene kurura shimwene shitukuku.
0: Shitukuku li mwile mwashili ya gani marugano kapu onda kama maruguru kakunonga.
1: Nitumbuwe tituwa wana nyinyanyi dada wangu.
0: Ana jabi tuwa raguli.
1: Mumishi le nyimbu ya shimbunga ato shilangkabu delegado.
0: Shimbunga.
1: Mtuwa nyimbu mwanangu wa selina shekulungo kuriuma.
0: Kuzioma.
1: Amwani jawu ni kushikola mwanangu mchoshe nzawele. Kajika panna angu pa jekwa nenda ayu kutena matabili mchalo kushikola mwanangu wa Selina.
0: Okwe. Na mbune na shina pate nivela Selina o.
1: Ii, jamani wa anata afika. Jamani nyimbojo wa anata. Ura, ariyo mashikola jamani kulinaku yoma kashikola. Anga ringa reyona kunyumba.
0: Kwala gana apatile. Ana jamani. Anati Malawi nono. Dirikulia wa anashi. Wanangume nishiria ilingu.
1: Bari tutukutikuti kumegunda, apapa tune, ngurakanya ulu kumurikuwa kunga alu nikiwe wachewe chati kumegunda kuni.
0: Ye, ngambike kwa tuma ni kwa vaga ka kambuti.
1: Kwa nyenje ili laga elu, anase kutuwa nyenje ili kudia wati notino.
0: Ye, ay, akusaka aposhe ni wani wa yulipe nambu.
1: Nyimbo jo, bari wanda andra aposhe wana chati kukula urepe wene. Wakani wanji wanga kujo mshikoshi umudi umudi kusema laidi shukudi yao.
0: Izi yen.
1: Naji njile shuku uusu kumumila kama jile nyimboji.
0: Asanta shimwen.
1: Kunyumba kunoa kusha nyumba jangu meli ya iti daitoni.
0: Izi yen.
1: Simwa dada wangu kuma rengu ya jamani itu aroyo yen.
0: Kalibu kalibu jamani ngati kumigunda gamba utama kuja gatu.
1: Bas. Sebu tulu wali kutie. Anana kukule kuranu ngani mwambaji kerile kukoku.
0: Kuzauri enyi ndandashi mwene kujaga.
1: Kujashi mwene tafekatefeka nila ukumu ila kumuri kwa kuni mbako parima na kani mbako ashi mwene vetinji.
0: Kagambile gumba la manyi gambuzi.
1: Ni gamba kudimashi mwene bari gamba kufita febo basi.
0: Ya asata ashi mwene haji ingwa wishila.
1: Marengu ga ukoto.
0: Asante.

0: 8 horas e 21 minutos, alô? Tujimwishe kwa lia shijetu.
1: Awe.
0: Kwa manye lina alikuwa api?
1: Haa, mataziko kwa mbaba.
0: Jabi tuwa raguli. Ya
1: Mabermuda.
0: Mabermuda. Mabermuda. Akushaka weshini wani. Akushaka weshini wani. Asante je kulungwa shimwe ne kuvumula kwa mbone.

0: Zangu jwelejo malaiwa na shashwa ganku enda jenda kuangala mwaru mleje kakalikoze. Halo?
1: Halo, jemwari.
0: Bundia shimwene?
1: Bundia dada.
0: Tujimwishe uli?
1: Tujimwishe shana kwa na ajetu kone kanya
0: riko. Wetulishe nene?
1: Eee.
0: Pama nyelina alikuwa abi?
1: Bari unetu kwa andi kwa kwenye kuhiwani dada.
0: Arali na tiwane nga ni wamanyi.
1: Uwani kongati nishe umi wangaru mala ene.
0: Uwani tuwamanyi wa.
1: Uwani wangaru mala kula ene.
0: Luvani, uwani tuwamanyi wa nga ni wamanyi angati inka utina mwanjia wanga kuhuri ya lina uti.
1: Yoyo.
0: Jamani jape tuwa ragu lile kaji.
1: Kari tunye nindu ya huu ragu lile jako jaji.
0: Mm-hmm.
1: Umishi ya putu siye mwati ili kujava na shejaji.
0: Putu siyemu.
1: Eee.
0: Anavelepo bandu kuyoni kwa jimwishe.
1: Bandu kuyoni kunotu bandu wa jimwishe.
0: Mm-hmm.
1: Kwa kutiku ukulu wa muzi ishira lembari jandi veji kutimu yona utipula kutimu ya shiviri. Nengu anari. Kati ututena maya mazayamu.
0: Izi yenu.
1: Yele ni ya kubota kuyamishira nove yambari. Kutiku itagani hani ya kazi shachari zandu ya shiviri yenu kwa aliku.
0: Izi yenu.
1: Enamu kuyo. Ila bangari shambike.
0: Shapo sheni wani ya shimwene?
1: Mimboto tu aranga ilana shi watu miya jose. Jino honga haka kutataka ene homo. Zambiki munu wanga kuwaelezi unanga utarania ukile waelezi ya lalani shi urobe.
0: Izi yenu.
1: Haka kumalari kutata Afrika munu wanga nana kawa anasha aranga ilani zikuli. Ene nyimbo.
0: Malari zikuli yao kwa mba kutupa dunia jantu nukino wana shi kwa angala.
1: Malari zikuli yao te. Kona kwa mba kutupa anasha kutuwa alafete malari kano kwa peta peta. Sama tuka peta kani. Tukundanga
0: ni malaika. Asa tuje kulungu wa shimweni. Nguvika kaji mboko.
1: Aya ishe jie kaji mboko. Angalewana. Unashina akamushi. Anashe upakani wani wakamushi. Akamushi.
0: Asa.
1: Asa. Asa. Asa.

0: shukuimba kwa poto siye mutu. Wapa shila lendo vane ya lo.
1: Halo, jemu hali.
0: Mundia.
1: Mundia jemu hali, jimisha uli.
0: Tujimusha kwa hali ashijetu.
1: Mbulia jemu hali dineji.
0: Anali inashi.
1: Mwende jema kwa lakwe, mkeji za langabu.
0: Utenda sante, na wandu hali uli koleku.
1: Kwa hali kwa kuna wandu hali nchenene, kwa hali nikoleku.
0: Ya, wetu lishenene.
1: Mbebo kwenye jimbebo.
0: Mbebo wako nojita andite na kuishingwa kono nino be. Tutiorire ibashi yari jimuno ono mwalumazi ya ila kwa mba utini mbe unisi kutupaga na marugano. Ano pelepo javi tuwa raguli la shimwene.
1: Kama alibu kwa mba kumbija kazi kili be.
0: Awasaka kazi kili yetu.
1: Kime kili doro badi yori kili bali.
0: Yai. Akuta kapo sheni wani?
1: Aba na nyumba jangu ababa.
0: Mm-hmm.
1: Adi inda adi. Adi.
0: Kutenda sante.
1: Tuhu ni kamila mwa ababa.
0: Eee.
1: Mwani wana kwari na ajiwa nangu. Tuhu nkuranga la lele. Tuhu mabute hii.
0: Kutenda sante.
1: Kutenda na ye.
0: Asata shumwene watu kubika vile.
1: Asante jema. Kutenda linde vodi.
0: Asata sante.
1: Asante jema.
2: Damn, David.

0: 8:55 minutos, topo chilalendo wa kumalizi, alo.
1: Alo.
0: Bundia.
1: Bundia wa mta.
0: Ntendele kwa diya shijetu wewe shiyao.
1: Ya hao wewe shiyao, shilene kwa diya shijetu.
0: Ano kwa mshitaji jeshishi. Agusha kama joko ya bandwete.
1: Ajo
0: wali. Pama nye lina kwa vyali. Javi tuwa raguli. Javi tuwa raguli. Abe?
1: Uraga nyimbo jangu. Akari ji.
0: Akari ji.
1: Ya.
0: Oh, asante.
1: Ya.
0: Jila jila jano no nchanasa jila uwa kutaka ja, ja ansha. Ansha. Asante shimwene mpaka anda wijine.
1: Ya mwana shimwari.
0: Asante.
1: Ya.
0: 8:56 minutos. Pile pasha longo tuweje nkumalizia. Programa zagu letu ngombele. Kamba utiai pole pole wanebele kuingila. Paka Jumapili jiku ika wetu vite. Watu kungulishe nawe kamba utenda asante jikulungwa. Bondia.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Rádio Moçambique, Niassa.
2: Nove horas e 10 minutos. Nkandini wa bauto shilaku no kuradio Msambiki kuishinga. Kwa kutipileba tuwaliji nkumpela ngani nchivutikisu. Malawi ilizukulia wana she padunia jantundu. Tu ilizie kaulu uleja kutiai. Wanya baba shonde shonde tuwejua kulelela ulela wana she wetu. Ngale kau kuzauka wana she ngaya manye antundu.
3: Chikuma siya kuwantu osope wankupika nila Radio Moçambique jichendawi ya kumpela programa ya kaulule ntue kwa programa ya radio tuweje mkuwe chita ungaronde siya wanache
4: Bwana we.
5: Hey.
4: Uti bwana we.
5: Ariji kwa.
4: Programa jelelo jini uti.
5: Ah, bari ni jela jela angu.
4: Ngaba kuti na adiji kwa api. Ngati uneja baba nguraka kuchoka.
5: Eh.
4: Eh, sano programa jiti kunyumba kuno.
5: Ntende je yasintende yore.
4: Wanache, wanache, wanache. Adile matabishu.
5: Adile.
4: Adile gakwana.
5: Adile.
4: Kakaula mwadi nga nishirye. Mwadi nga nishirye kakaula. Majele.
5: Nadi nga nishirye
4: uro. Nenga angura wanache wangu wa watami jimokula gatu hapa.
5: E, ni yoyo.
4: Kwa wana wanache tuwa zungu tuwa.
5: E, ni yoyo.
4: Wanache mabugana angala mamale.
5: Mabugana.
4: Nenga angura wanache wangu nawe jimokula jile yala jile yae. Mwadi nga wali jichinine. Kushikolo pasha jajajo kutakata. Tina tunjinga tuwa tuwa kweli jichine pa kushikola. Nga jenda wapazi. Pigane.
5: Uniforme ndo ndele yo. Bana wina atende jama kuchenga.
4: Uniforme ngura ko utatu utatu. Kila mwana che ntundu jitatu. Kila mwana che ntundu jitatu.
5: Ah niyo.
4: Eh digongwa kala gaga kushapa yine. Yine yeje yezitatu. Niyo
5: yo.
4: Gomare ngo bajo kunkabiria gajo kunkaudiria gata aje kwironde ya chenye kwala ya.
5: Ya
4: wana che yayi. Po kwa pesa tushikola jo mwana jojo ampeshe reje chenene.
5: Eh.
4: Adi ambweje chenene kunjika daga lancing capacity mula.
5: Niyo yo.
4: Digane?
5: Eh ngupikana.
4: Eh unanga ngura kwa nesi wangu nikula gari yana.
5: Eh.
4: Eh, fike.
5: Nambi ikane
4: be. Eh, ari kwandi.
5: Ano yine yoshintende mari ene bashinyi bone
4: bo. Bashimu jebo
5: eh. Kura kande endaji.
4: Eh, isi sidi ba kimba nyumba na sele kuti tukaterle.
5: Na bana she. Unani jwanga ri yangu iona mari ene ni bashinyi manyidi lempa kubanganya pelepo.
4: Kushikola makadeno nga ku kadi yo. Kushikola makadeno nga ga kwani. Ibuku ya kwani.
5: Ndore beri ya kwani le.
4: Okay.
5: Pastor nombe anyaria nono ria ria banewo.
4: Mm.
5: Jineje jukutenda makututu rikampeleka kubabuka
4: rano. Jenka jazi.
5: Jenka jazi. Mwanashi jwa bwana.
4: Nawe ni ashiloleje pastor ja ujetende je kukutishe. Kajari jelejo.
5: Eh.
4: Karori jine.
5: Bari ya mane shingaru.
4: Makobili aka.
5: Chinyale kunzika
4: ako. Ni makobili kanwe pastor de nyuma.
5: Chingaru mili.
4: Piken.
5: Eh.
4: Ujoka media ku Londres ya Europe ya die chenene wanishi wasau je kushikola ala jadi gulon kwa baga kudia
5: asante
4: eh
5: asante wangu wangu
4: ngaule
5: eh tiamu yangu tukuna gane eti awana shishana ndule bagampele kubeleka kwamba kuneshela ana solutioni
6: maye
5: asolutioni
6: maye
5: kadale na mali ikadale ruile ikwanile
6: maye nga ikwa nila ni mani wangu imanyide
5: ni mani rumisha lipota nga ikwa na
6: ana baba wana adikwa api
5: mwe ana daima
6: abe
5: ii
6: unewa uniforme wangu wejona alishe maye ubabu
5: jamani yangu tukula gauni mwanya mwepele na gambile kuloko
6: kakufu unemela inganya ura kujikola
5: inja uleje
6: ata kutuli asoni
5: inja uleje mwanya
6: alishe wangu
5: Kandi ya shiba nangu
6: Adaima
5: une
6: et mabike ne maye
5: une ngura ka uniforme
6: na media ka ngura ka rumina njinga
5: ngura ka rumina ja kujene
6: na media ku tutu tu si ku raka
5: eh hey boneka ya
6: kujene
5: tu eh kuzia.
7: No kuda kazi komo nombe ni mandazi.
6: Unenge kutaka uniform wa kwaburuku.
7: Ehe, nimbya kwa kalabato. Ehe, chikwama chijambo le nono. Ituzi tuzi.
6: Ingwa wana banyore wa kuvanya banyabela.
7: Ehe,
6: ni banatu zano kunga kutupa baba chitikongole shishi.
7: To ninguta kanono. Kuda kazi ya kalabato. Sabato ya kolela ganga. Kuda kalabato ya kolela ganga.
6: Baba akuteria ulezi aba.
5: Anashi wanangu,
6: kwende,
5: babe wenu akutama kushiri ngano kwa honga kweta dishe, kwende. Odi, odi.
8: Anakuno.
5: Elo kweleko, mpeteje kwapi.
8: Ii, anashi chakwisi nangu, ando sisi.
5: Kwa yangu.
8: Anamira nukuri uti anakuno uti kwa mbati ye. Sano anako nani kutiabereje kwa
5: au kule yalita angalo tupite
8: hatuyoga ya kunyumba kukwetu mangu wetu tunako nonga kwa kunyogo ya mungu laka siki ya ngondo yele yao karibobe la hata
6: amebelebo
8: ajame sekaje tuwa kona nani babela awosi
6: nani pobe mwanu mwana
8: tujinga nani babela awosi ya paronga
6: nani
8: babela awosi ya paronga
6: nija kongula kati yo kanjinga
8: ajimuisa udikaji
5: tendele chana ndolari kwa
8: chana ndolari chana marengo
5: abitu kumarengo kwapi wanabiki na nyewe nyewe katiwe langa
8: marengo abite
5: ngutimu chana ndolo mkopa se katimu
6: ana mwe vile ngutimu
8: ana wana ngani
6: sisi babao
5: chana ndolo ngutikopa se
8: ana wana ngani
6: dokuta yone kama mtu kadili mbe chana ndolo
8: ngwangu baraba ise bandu bakwamba kutidongo ya ine ine bakuti tutatamela kunyumba
4: kwa nayo kutudi
8: adini
5: akopo she
8: yaje kakomaje
4: eh
8: umane manyimani yele
4: anashisi
5: anashisi
4: boko wime wime nyonga anyuma baba kutama
8: Banele yetu worbe kukana kubangu
5: babe wenu wene mwana
4: nyi nonga tamu
5: baba
6: baba
5: wenu
6: baba ubo tukwamba kwale kushukola ni gamba
4: baba nonga gamba babe wenu nala
5: baba wenu
6: baba
5: baba wenu akuna gari ya
4: ngala manya mwe
8: netu yele ka president kari ka kangu ka mana chene
6: yitu butu kuna kukona baba
8: baba na ukwamba kuisenda kuti baba wawe na bani yai kuna tenda
4: mtimani
8: kunyumba kuna watu kana bandu ba kutaka
4: kila ji kila ji
8: ngana ngwete ji kani ngwela ji kana mbo mwezo kaisen sadia
5: baba wawe
8: ni mtimani sadia kaisen kuhuri aga utende bani
4: akapa
8: na ukwamba kuisenda baba wenu ni wele baba wawe
5: kwa kutu wele kwa kupita
4: kunyumba
8: baba wawe na setu
4: Josh, Jaule. Urora kwa nani shenga wakweli?

0: Chanandolo.
1: Hey, Udi.
0: Ngala Udi.
1: Ngono kubedi kwa uririe je.
0: Na mbora ano kwa mpaka kwa webele. Ni longo longo kuika mpaka kunyumba kuno mwezadi siri.
1: Acha ya kuraka kutulo mbele ukaze mwejo mkula mashinene.
0: Zale hizi zale hizi ene.
1: Uyuhu wazimene hewele vanesho walanga wangu ne.
0: Unetu ya nguraka mwejo ya kuwese tashilume lume. Nzale kutiri ya ne vanesho wale wangu. Tukangane jena mbo tudu.
1: Pangadi ya shina zadi ne mkutinga wangu. Mwenanga kukura kati kutambe kutioka basi.
0: Webele wakuluala maroka.
1: Wakuluala yewala.
0: I said, I'm going to go to the house. Wanasi kwa rumi la uniforme. Wewe la kuwaga uti mkwa londri ya nganga naika.
1: Mwini wanasi kwa londri ya tukwedu wa manjidi
0: jumbuza hako. Nenai isa kunu kunu wakunu. Jukongo mwini munga mkulondri ya. Naga isa kunu nukunu nukunu wakunu wakunu wakunu wakunu wakunu.
1: Na londri ya wanasi wanga wangu.
0: Wanga wendu shantu ndushi. Wala isi. Wala isi.
1: Agambije kuika yola.
0: Wende na ayo. Wende na ayo. Na apome la ayo mwejo sinjanji. Kundo pulani kwa kulutanje kula mpela ambu ya niwe na shivangu. Mwala kushiri kovi. Aku. Ia. Odi.
2: Kike uri ya ya.
0: Odi. Kike. Odi.
2: Uri ya ya kike uri ya ya. Kapungu.
0: Ia. Mwala kuni ya kuipa ya
2: oi. Oke iri ya ya.
0: Pela dashpile ya uwe.
1: Ambu wa kutuwa mbubu ya
0: olope.
1: Odi. Oh, odini, odini. Karibu, karibu.
0: Odi.
1: Ya, sebe tinkovela. Karibu, karibu. Jamani mipandu waji, mikeka jinijere jamani. Ya, okwe, kundai batu zimena, kuno, kuno, sempe dinkoni ni mwarua vile. Ya, pole, pole, pole, pole. Karibu kututame, kututame. Ya, tumposhele ni makono gaya di alamu. Ya, tamatu kunguru jamani. Ya, hey, sano, bibi sempe dinkoni na mkwibu kauli. Kweli, kweli, kweli.
0: Uganda tunaku.
1: Ngumbo nane mweji mpantele upiriwo.
0: Une kulinga kusumiria kaponda.
1: Namu.
0: Kulinga kusumiria tumbanda.
1: Namu.
0: Ndiri ya wanashi.
1: Namu.
0: Shena dola wakani le wanashi wala.
1: Ana kuniyana kuntande wanashi wala ye.
0: Wanashi wala.
1: Eti ngumbo na mazilu.
0: Kelepo matini kula kulevela. Ibuku yone wanga na adaima ulina agakutimela jaga babuishe.
1: Sano, haneja kula mashina uji.
0: Ziru kutukula ngana ajaula.
1: Iii.
0: Nabite kwenye nishiko jena dolo.
1: Makadernu.
0: Vangu.
1: Matrikula. Uniforme.
0: Alamu.
1: Nalije kwa nala ashimwana jena dolo.
0: Alamu mwana abite kwa jena dolo.
1: Mwavite.
0: Yabatite kuunduka na.
1: Bela.
0: Ashitiga kuti kwa mawele kagana apati.
1: Hey. Alamu dole bila ramina. Alamu dole bila ramina. Kana mwana shewa wawala. Lelo jino. Na mungu wana tami kushepiti imani.
0: Kaya lule lele.
1: Waruje uriluwa kwa angawala. Kuti alo lele.
0: Senga dolo ngangwara
1: kasa. Mwema doba kala munga kushanyu kwa kule. Mpaka vahishe pele.
0: Ngangwara kasa na dolo. Kutiaka ujile. Namba vaneshe. Waweleshe.
1: Oh.
0: Akale langa.
1: Ya mbone.
0: Nikuwa nakoleko yindu.
1: Kwele.
0: Ata kutinu koteka kanjinga. Akuma abao kamba kutushuka shuka.
1: Okwe.
0: Nikuwa mtu agamba kakuja.
1: Tuboneko.
0: Nimu mendele kutishonde.
1: Hey.
0: Vaneshe wala waweleshe. Tuwaweleshe umpebe.
1: Oh he. Marimbago.
0: Aka mushirieje.
1: Marimbago. Ndela.
0: Niele alamu kuika kwako.
1: Barina apa mwala mujenga na jipikende.
0: Eh.
1: Bari bikende rubuche ntima. Baneshe wala wetu. Alande ni mpanga jula. Angalo nyuma wiga gatigala. Paul tundu pe tupo mawiga jimeka ijiri ku kuima kulola kuina. Paka mwa batele makupende malapana ndi. Wewe ni tundu wetu angalinye mero gumpa no mpa gano makule.
0: Alambe na lambe ashibuni ndu akana
1: ashitike. Ni tundu wetu wewe.
0: Ni message ni mati yoyo. Mwarote baba wa matele nawo.
1: Ni mitame kuja kwa lili ayo jere jangu na kale kashuloni munu mwana ndoro chitu titenda kutiru.

0: njime java na mama odi
1: hey.
0: Odi
1: eh hey. Karibu karibu hey.
0: Kadibu
1: ana namuje mutinkolela ya namungu mbona nchenjile
0: kuzeka
1: jamani nchenje
0: kuzengwa
1: ilingwe ikupitana
0: nande ndiye ndi kuzengwa
1: eti
0: ngumbule kwazi kwa kupila gabe ujikela runo nyinya utike shileza ndiye gambile kuti kwa kukwaza kwaza
1: kumele menda la mungu mbona
0: kuna wili
1: moto wanangane chimbe na hapa no ngumbona
0: eti na mama wa ashidoko tala
1: ndine udi
0: bana shibana
1: ile iriene yakuweza belebo banya daima Adaima vili.
0: Wakwendezia mbuka.
1: Adaima wana vili.
0: Kukuntola tuwe.
1: Unejua juju.
0: Kukunjigala.
1: Agamari luga.
0: Kukunjigala.
1: Kandu jepapu jepapu sheji. Nyeje kwa.
0: Anzumile.
1: Mumbile mwe.
0: Anzumile. Nipakata katos gako.
1: Uneka telefoni kala.
0: Ya miya.
1: Kasha aduka raya. Na kamanya kasha aduko.
0: Antendije nye.
1: Ya kutonya.
0: Ya kwa rura rungu ila.
1: Ya kupalata ila. Ya kupalata. Na agamari luga. Unazumile. Kuj
0: Wende,
1: Chingalimbo.
0: Wende.

0: Ya, unaona ndio. Wodi, wodi. Aibushe na dolo. Wodi.
1: Anaza
0: yelo achimwenene michapa zvona anole yande kuwali la yale. Kanu ya kumene menda na chimwene rapato kumene menda. Ale nyimanya rumene vani. Eti anya daima vani.
1: Adaima.
0: Mwana ndiyo njuri. Yomukana gajuri. Eri kwali kona kwene kwa chimwene kuranga lala.
1: Asimwene na mizale. Adaima paka ibatai.
0: Na mbotu la jimbila kudoko tala.
1: Sisi. Jango
0: njula doko tala. Jano njula doko tala. Jano wakuta makuma putu. Ni wache kukundola kutikwende na gaba.
1: Vanya adaima venewa.
0: Kwa rali latu.
1: Nga kumpale kanzale shenene.
0: Kwa rali latu jamani yate kuwalai. Nandala kutemai kwa kula. Tuani tuna kuweza matete tu mwanga la gampaka la kaka.
1: Anishu wangu.
0: Bana tujada di juu wale longa tunjasa.
1: Anishu wangu ni.
0: Vanu mwala.
1: No.
0: Adaima wala.
1: Au pata udotoro.
0: Doko talatu.
2: Anasana dolo.
1: Mwangu wangu piga na. Ana
2: kutuudi.
1: Kutuudi kati ya nipele.
2: Ana kutuudi roni.
1: Au kutu anishu wala kutu madotoro wako.
2: Anishu wangu ni. Seru kwa mwana la paralele. Lilo kwa chiba mwile nga
1: natele. Kutuwa rumile wanashu. Autuwane chwangu ya wakuta atrijishi kukua kukua kutia adima doko tala.
2: Ananya kweni kwa mikene na kutia kubaji kwa na pesita.
1: Autumare kukuru.
0: Yee, kwele utuariji.
2: Kwa anase lala.
0: Kwa anase kukubari watu wejo.
2: Kwa anase lala.
0: Kukimbele jimbele we.
1: Kukimbele
0: jimbele we. Kukunyota. Kukunyota. Salamu aleku.
1: Alimuji. Anishu wangu nina weya mbaba kukwemba. Anishu wetuwe kwamba kwamba ya mbaba. Anishu wetuwe na wewe kwamba kwamba kareji mwela rapato ngadi. Ashimwa kwamba kumwa mikologowa. Anishu wanate mbagane u kulamana wa papa. Angadi cha kutela marsengo
2: kari kukwemba
1: ya mbaba. Sina ulenga bile jebole baari. Sina ulenga bile jebole nga kamule lukongo lute. Ashu wanangu nina mbaba gwenu nga nimu nyala.
2: Bari
1: ya natenda gayo kutanda ulakeko baari.
0: Kujuna weshi ete.
1: Shimu nikala ashimu nikala.
2: I'm going to go to the house.
3: Eduardo Nikisi, wariji Chinandoro, Julia Salim, wariji Abitimane, Samarinom, Abitin Kuera, wariji Esnati, Amtiasane, Abitin Tukutam, wariji Marigaridan Chuembo, Chenka Viranga, wariji Abdul Sakarish, Ejogabasim, Kondos for Marin Kupika na programa, ya Kaururu.

Cheshivatika vele utiai ukine kurava kurova kwa unyago ngani mwa delela shimari yetu tuvakombola kuli ivanga ni shiziamu.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Kunamukuti mvandi ku Rádio Moçambique, Niassa. Estúdio Munzinda Walixinga. Nyengo yekwa na 9:55. Nchito za kuluche kwa tsu kwa mchinyanja. Mkuti mva kuchoka pa banda i 238 metros pa onda media. Luilo la mau, 1260 kilosiklus pa kila segundo. Nchito zo mwezi za kuluche kwa Radio Moçambique mchinyanja. Tilipa FM para panzinda wichinga 89.1 megas. Nkupitiliza nchito za kuluche kwa Radio Moçambique. Para panzinda wichinga. Tilindi tumu chizindikilo chuminichija chankani za masoyelo rimipikisano stiana 88.6 megas. RM Disporto pa chipotikizi. Liu la mchipotikizi loluchido chukala kumzindo Maputo antena nacionale para panzindo ichinga tilipa 101.7 megas. Kukwamba 90.4, 105.6 nipo mwetilinku pizika pa mujua Marupa. 90.6 tilipa mujua Insaka likulu la boma la Mekanyelas. Nipo omvela kuleka hapa mnepa my FM mungati pezencho pa chamba la internet kujela pa www.rmi.co.mz.ep Niasa. Ndi kuleka mtambi mneye zinchito za kucha kwa atsu kumeniku kwa mchinyanja kuna kuniasa munga venditu pa mnepa pa chamba la internet tambi zonche za Radio Moçambique kuna kwa atsu kujela nditu mfigao ndi matauni. Ndike na konditu pa mnepo tikupizika ntambi 10 kuja zisano makanale 15. Nde nchumecho nditu omvera lelo ndisiku la makuma atatu mpambuli moj 31 mwezi umene unawa mayu siku lomaliza. Nchumecho nditu nchitu zimeneza kulucha kwa atu kwa mchinyanja tikukulandani kuchoka kwa nyingu ino ndipotilini moj mpaka pa 11 50 minutos kumene kutina kalinku kulika ni majimanja tuwa nchitu za kulucha kwa nchipotigizi nchitu zimeneza kulucha kwa mchinyanja mkupizika ndine pintu kadawa amendi kufunilani sabuno zon chekwina kulumene nditu mpizika ndipo matilandila mawauno kuyamba kwa desh tikupachilani nyimbo zosiana za malonje mpaka pa 10:30 minutos kumene kutibuli ndi wana muno mu studio kucheza ndi kusangalala ndi ananjao ndi kuchoka ndithu pamenepo pa gawo limene lila wana pa 11 tikunabwera ni nkhani za nchipotikizi mogwiriza ndi anjatu ku mzinda wa Maputo ndiponcho kuchigulu kwake kwa nkhani ko tikunakhala ndi mautenga a malonda amene ndithu ndi kuimba pang'ono mpaka mundime yotayana zabwino zonche ndipo tikufunilani umawa opambana wa siku limene lilomaliza mwezi uno wa mayu mei wa chisano ndikena kamawa ndithu tikuyamba mwezi wa nyuani wa chopano meneu wa sita wa juni siku ndithu la mawa ndi siku lopatulika pa dziko lapantchi lomwelo limaulengedwa ngati ndithu siku lokumbuka za ufulu wa wana. Nditi eni ditu tisamalana watu nditi kunjike kena kamene ditu tinako kanga chepe kakuti wana wa mawa asuele kucheza ndi ananjao ndiponcho mchisangalalo chantingo badali. Ndichi mwecho nditu mvela tingo kutisa buno zonche kuina kuliko nse kumuneko mwatilandila ndi kutilola kukalana nulu limoji mugao limene ilirazinchito za kulucho kwa mchinyanja kuchoka pano pa Radio Moçambique.

0: moni ndi chitsangala chikufike nokonde domvela mmene muli pafupi ndi wayilesi yanu kunde kuyamba kwa programu ya wana mchinyanja pano pa radio mosambiki studio mumzinda wa lishinga
1: ndi mmwe mokonde domvela ili programu ya wana imene imakhala mkulitchidwa kila jumapili pa nthawi imwe ino kuchokera kwa ife wana nkufikani kwa konde domvela onche amene mumakhala pafupi ndi wayilesi yanu iya yachinjathu osewelo kuti lero lisiku lomaliza mwezi uno wa mayo pamene mmawa sitililowe siku limene timakhala mkuchilowa chikuku chathu cha ife wana siku lija la 1 de junio. Iya yachinjathu kukamba za 1 de junio bwana tikhale ndi nyimbo yachisangalalo mkati mwa programu imeneyi. Achinjathu osawelo kuti lero mukhala ndine Jawad Ibra
0: ndi ine Rasul Seleman.
1: Achinjathu tikhala limozi nkupatchirani programu ya lero koma osawelo kuti pali wanthu wenancho amene sakhale. Amene sitikhale mkucheza nawo mukati mwa programu yathu ya lero. Achinjathu ndi osawelo kuti tikhala mkucheza za sukulu poti holde yatu ikutha lero ndi siku lomaliza pamene zifunika kuti mawa segunda fera tikaonekele pa sukulu iya yachinjathu ngakhale lili siku la chikuku chifukwa mmasekondari andavela kuti safuna kuvela kuti kuli chikuku cha 1 de junio akuti mmene wapita ku sekondari wakula ndi yachinjathu pitani ku sukulu mukaphunzire mawa ndi siku loyamba tiye tilowe sukulu tikaiphunzire. Iya yachinjathu kwa mamu bwana tikhale ndi nyimbo ya malonji mukati mwa programu imeneyi kalibu.

0: mumachinzati inali nyimbo ya maloji mkati mwa programu yathu
1: achinjacho pamene tidali mkuivela nyimbo iyi pamene adali mkuwerenga kuti mwana mwina walinchi wafunika wayambe kuwerenga chayambira 1 mpaka 10 pamene amani chayambira mpaka deji ndiye kwa iwe rasuli umajiwa kuwerenga
0: ndimajiwa
1: tatiwerengi lako
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
1: iya achinjacho ndangoona kuti njatu iwe rasuli umajiwa kuwerenga Ati njatu, osewe kuti, lelo mkati mwa programu yatu ya lelo, takutengilani malangizo ngati yaya.
0: Umoyo wa wana.
1: Ufulu wa wana.
0: Kusoma ndi kuvana navo.
1: Langizo la adishi, ati njatu, ndi osewe kuti, tizikala mkucheza nda ati njatu, pankani ya skulu kuti, feria zatu za indabwanji, feria za jumayo yambai, tazidu sabwanji, dali mkucheta chani mkati mwa feria hizi. Iya ati njatu, kumosa mayole kuti, pamene njatu yu, Adali mkutikambila, umotinga ambilo kuwelenga chambila wani, paka desh. Ati njatu, osa lukuti, ii, ili programu yomaliza mwezi uno wa mayo, pamene mmawa, siti chiloo chikukucha cha wana, chikukucha atu cha undejunyo. Ati njatu, kwa mwe mbwa ntikalini langizolo yamba, pa programu ino, langizolatu ili, la umoyo wa wana, pamene njatu wazikala mkutikambila.
2: Lelo palangizo la umoyo wana, tikala nkukamba za utenda, uunga tipeze shifuko cha shitukuta. Shitukuta, shima yambicha utenda ngati uu, kupweteka kwa mutu, kutamangicha na mitima, lima utenda ena yake. Nampo shitukuta, shima yambicha makama haka kupweteka kwa mutu. Tinga uzindi kile buanji utendao. Wakati pweteka viwi mutu, shima tuluka shilonda milomo. Nampo utendao, ikashiona shilonda milomo. Ungoji wakuti usikuo, mutu watipweteka viwi. Tinga jipewe buanji. Jipewa kwa utendao kuli, tikafuna kupika, mafunika, tuluchila pabwalo, choso. Kama haka uli usiku, shika tuluka shilonda milomo, mafunika kupita kushipatala, kapena ufa. Farmasia, kugula dawa nde kumamwa. Shifuka shikatuluka shilonda milomo. Nao samwele dawa. Kungoji wa kuti malaria. Yakoza kuti yamba. Pafupi pafupi. Ashinji atu langizo lati tiimi kilapani. Nilelo mkati mwalangizo la umoyo wana. Ndidali nkukamba za utenda. Wawanga tipeze. Shifuka shashitukuta. Okupachi langizo hii. Ndidaline. Telvina Felizardo Antoni.

0: Iya yati njatu, pamboti dalimku ivela langizola umwewa wana, pamene njatu wa Telvina, wadalimku tika mbila zautenda unga tiambe ndichi tukuta. Nyumba si mafunika kuti muzikala mofunda, ifuko koza kutiambicha utenda wavilonda vitutu kumati tuluka milomo, kapena kupweteka kwa mutu. Komandi yeyo waongezelaso kuti, nanga titika Jesu Yesu waifunika kutamangila mwansanga kuchipatala, kuti tika peze chitandizo, uko asinganga ama kala mkutipacha chitandizo chofunikila.
1: Mamwe mwabwanji tikari ndilangizo la ufulu wa wana. Karibu ndilangizo la ufulu wa wana.

0: Kwa mwemo chenki ajua maina yao.
1: Jina langa Mele Bernard.
2: Jina langa Leticia Mimi Clara Jose.
3: Jina langa Milena Josina Manuel.
0: Kodi mele uma ujua ufuluwa wani?
2: Etu ni maujiwa. Mwana wali ni ufulu, yosowela, yosoma, yopita kusukulu. Ni yopata jini.
0: Kodi Milena zinchito zingatu majita ukumu kwako?
3: Ni machuka mbale, ni marambula paluwala, ni mapukuta nkati, kutunga maji, lepo ndipita kusukulu.
0: Kodi mimi, achinchatu wajasau ujua ufulu watu, chani wa kambila?
2: Nito kwa kambila kuti, vabwino, ujiwa ufulu watu.
0: Hame. Ele chani waka mbila.
4: Umafunika kutiti juji wa ufulu watu. Ndaneza kiti makalangu jiteteza. Kwa zindu zo siana siana. Ivo vinga tipate ife wana.
0: Diti ndi njatu mwinancho kudiwa jina la kondani.
5: Natalia nishenta dumengusha.
0: Kuti ukalila.
5: Sanshala.
0: Uma ujiwa ufulu wa wana.
5: Ima ujiwa.
0: Tatika mbilago.
5: Kalandi jina, ndi kusoma, ndi kukasowela.
0: Kaji njatu ya wasa ujiwa jani waka mbila.
5: Uma kambila kutajujua ufuluwa.

achinjatu lelo palangizo ili tiji kalangu kamba za ubwino wa kusoma. Achinjatu kusoma kulikuwa bwino kupunda pojiwa kuti kusukulu timajialuza umotinga tiposo wela ndi achinjatu kukomo. Nditi majialuza umotinga tipo lemba maina yatu ndi vintu vina vake. Ndikusukulu amwalimu watu amatialuza umotinga tipo kwa lemekeza. Achinjatu imafunika tijisoma kutiapo sikikule tikale wantu olemekeze.

achinji atupa mbo tidali mkuvela langizo la kusoma ndikufana navo pamene adali mkukamba za ubwino wa kusoma njatu Monica pamene adali mkunena kuti kusoma kulikuwa bwino iya achinji atu ndi tudi kusoma kulikuwa bwino popande chinthu china chimechili chabwino kuposerani kusoma koma wena ndi mavela kuti kusoma osati kwa bwino koma ndi kusowela kumene kulikuwa bwino. Anthu ambiri timakhala mkukamba zoti kusoma ndikopanda chopata chifukwa timangosoma boma chopanda imene timatilipira koma ine ndavela kusoma osati kusukulu kokha ngakhale kumunda ndi makolo athu pamene amakhala mkutiyaluza kulima pajaba timakhala mkusoma ngakhale makolo athu pamene amakhala mkutiyaluza kutitenga kuti ingana tiye kwa kutitenga gwile ntchito yakuti kujawu makhala kutiyaluza kusoma kujawu makhala kutiyaluza kusoma kuli kuyalutchidwa tinene kuti kusoma nde chinthu chimozimozi kuntenga munthu nde kumakuyaluza kuti umamuyaluza kuti ichi ufunika uzichita mwakuti izi ufunika uzichita nchimwe ndi mmene umakhala kuti pamenepo munthu

0: analiza pa programu ino langizo ili la adishi. Kalibu ndi langizo la adishi kuveshe cha kwabu ino. Pamene tikhala ndi njatu udofilu wazikhala nkutikambira adishi yambalame. Khalani pafupi ati njatu ndi khalani ndi chelu chifukwa ndi kufusani kuti mwavela chani mkati mwa langizo ili la adishi.
1: Ndilangizwa la dishi lelo tikhala kuijiwa dishi yambalame sikulina ndachiona chisa muntengo ndenda kwela kuti nkachione paja ndagwira kantengo kakang'ondo ndekathyoka ine ndagwa abwela wanthu zandiona na anavulala koma sindavula.

0: Chisani chapa nyumba ya kale kale, maimwina wake wa malambula, panchi ntima, njuunlemera. Njimwana wawo wa mayanka, chiyange yanke, ivo imafunika, wamvere ndi ulemu.
1: Kapela, ukaliwa saike usikito wanyuani kuchumba kwako.
2: Usikito umayembeshe chitukuta mai, sindikoza kupuma bwino.
1: Basa kuchoka chitukuta, kulekana ndikute ntemera mwana wanga. Waiwala njomba Arturi.
2: Njomba Arturi adari oroa mwazi wanga, owawa ujuju pano suruma.
1: Iwe uganiza kuti vimenevo vimbewe mwana wanga.
2: Mai, pika nangati kutengwa ndikala. Kutauni kuno, ndili nayo Ventuinya ima tawicha, mpika na Azimu.
1: Ventuinya si tawicha ujuju kapela. Ima ngo mwaza, iwe waiwala kuti ndikada kuluza ndande ntenda imeneyo. Udaina vovyaka visano kujavuwili. Visano kujavuwili, ndidali ndi manta manja.
2: Simuda ndiruze mae.
1: Vikadajitika ine, vikadajitika. Ine, sindi jikoza kuganiza ancho kena vimenevu. Iwe mwana wanga kapela. Chabwino, ndi vinchito vako. Nampo sindifuna kuzika mwana wanga moji chifuko cha ntafu wake.
2: Mae, nanencho ndima kukondani. Nampo sindifuna kugona ojikulungira pa usikito uja.
1: Ujaluze kukonda. Ujaluze kupenyelela. Chifuko iwe basi, si ujipenye lela, udule ndi ntenda hafu ya ine, maku.
2: Ii mae, muto chocholela.
1: Sindi chocholela, ndito kumbukira, ndida kuona, nditupi, lofunda, ndi kusintika opande mpavu, ndi utenda, udandilala tira, ndi ine. Ndi mangolira, ndi kupempa kwambu ye kuti, akusie ulame.
2: Ndavera mae.
1: Wakula kapela, nampo hivi, sivisi icha kuteteza, ndi osafe.
2: Tapenya, nanga tindi kalam, wamoyo mpika na mawa, ndikadaika usikito.
1: Ikalelo, ya bofunira. Njeluka jilelo.
3: Ya jala vokwa lika kwa lika ngati mapa.
1: Wakamba kutipopo wakate ngosikito wakatete zila matinde.
3: Kie wagona popo andekanto.
1: Watu wafunda tubi. Udamono mama tipo vosima jitukuta.
3: Ifunika taka mbile hivi aluonche.
1: Nampu wakani lanjo vonche.
3: Ifunika kupenye ndi kusunga vintu. Kujitanga tijipati.
1: E tujipati Lukas. Siku ivo tida vuona ambweteko.
3: Mambuya tika alangizamu aluma Antonio.
1: Kapena Amelia. Ya wama juwa kufigulisha nchito vintu hivi.
3: Daganiza anjo alitu, jinongo hake iye watayali.
1: Chabwino, nampopo ya amba ifuni katika lindu mboni.
3: Kujambula kusawucha, Yesu akamba.
1: Kupikicha, mtundu wa usikito otimika kumatinga.
3: Kukoza kuyesa, tipite kumweko lelo ujulo.
1: Tikatanga telefoni ya Nsoni wanga, ili ndisho chichila foto.
3: Pambuya?
1: Pambuya po kwa langizo, kwa langizo yota kubilila.
3: Kananga ratatu wake nda vitu lukila.
1: Chinteteza Lukas, tita langizo kwa langiza. Kuti swali yeka.
3: Ujua kutitili ndiye eti.
1: Nyongo zonche kwa iye voko zeka vonche.
3: Chito jipaso Luka.
1: Iyamba lelo ndisi iponya.
3: Tika tenge telefoni obweleka basi.
1: Pambuya tipita kujisani.
3: Asa tiwona o tiwona.
1: Tili ndi chitunchi. Ndi tito penyelela.
4: Pamenepo, dipansiri zilo papati mozi ya soro ratu rae koti. Nkani ati ya chisamariro, chirimbikiso, ndiku sinta. Kawirani utengao kwa banjalanu, azizanu, ndimuzi wanu. Ekoti, ibwiraso mupati ina, ndizo panikiza zambiri, zo sangarasa, komanso za chikondi. Soero, la Pedro Muyambo, ndichilorezo chochekera kubungwe la visa mundial, motandizana ndi bungwe la za umoyo ndi chitandizo chochoka ku Fundu Global. Ngati mwaverera episode, tumizani maganizo anu pozera mu message pa nambala iyi: WhatsApp 14 55 55 5, wosayiwalira kutumiza zina lanu ndiponso kumeneko mukupezeka. Verani episode yosatira yokuza Airport. Tumizani maganizo anu polemba message kuzera kunambala iyi: WhatsApp 14 55 55 5, lembani zina lanu ndiponso kumene mukupezeka. Ndikuyamba sowero lokuza Airport, sowero limene limatithandizira kuziwa chilungamo. Sowero la Pedro Muyambo, lokozedwa ndi Vizao Mundial, bungwe limene likulimbana ndi kuthesa malungo mogwirizana ndi bungwe la zaumoyo muno Mosambiki. Ndi thandizo lochokera ku Fundu Global.
3: Pambuya pa masiku pa luwala la sukulu ya Mmiji, pachitika kampepuza za umoyo ndi kupenyelela. Nampo pakati pa anthu ndi sanamu, ivo si vichidaveka kuli kusankha, kucheka, kuwina kwina. Kumawa bwino onche, tili pano kufuna kukamba za ekoti, kupenyelela kwa zene, kupenyelela ife, kupenyelela wena ndi kujipenyelela. Alitush Kapela, yamiko wavonche ivo mundi langiza, chila muntu mtundu wake.
5: Watosanka eti?
6: Ego watu osati chintu, ili njira, kulipenyelela, osati kungu kamba, kulikuchita kwa zene, kashete nyengo zina, kulimba, mwina.
5: Chipano ndani wa wina?
6: Opandi, kwa wina, kwa nyivo. Ndi, ine, sindi daluze, ndajia luza, ndakula, pikana, ndajichiza.
5: Kamba kamba zako zimenezo, ufuno ukaleweka chipano?
6: Osati ndeka, ndifuna ndiendekela kujipenyelela, ndikale osathandize wena.
5: Ata pambuyo pa kisi ija?
6: Ata pambuyo, kisi ilangiza ijo ukale osapezi, kujipenyelela kwa zene. Jipenyeleleni kwa zene, chifukwa ekoti ilivichito, osati chifuno shoka. Oya nyamata.
3: Chabwino, atisha soda sanke mamuna, wasanka cholinga ndi kukamba adishi ya mashamba yowawa kwa gulu la wana. Tima fananavo, ekoti ilama nae, ndi ayani ajiwa, sikulina kubwelela kukonda nampo ndi kuvomeleza kuti kupenyelela kubwelela poyamba.
7: Chipano nongo wako, sawa kunyindula viwi?
1: Wakali kunyindila, na mpolelo wakamba nane kwa pole.
7: Vazeni, alidushi, kwa pole.
1: Akuti wafuna waisise, dikulu pilira.
7: Imene ili njira yapa chogolo.
1: Na nento onda muza kuti ndiji muka mbira nyongo zonche.
7: Pamene pona yoncho, wakalaka jete.
1: Iye, wango ufuna kundiye sesa, iye nenda jiwa.
7: Na mpojo ncho, ulindu kufuna kukula.
1: Nde hivu ndaesa, kumuza.
7: Ndiye wavera?
1: Koyamba, ndiganiza yetu.
7: Basi, ulitayali, hungo jocha voiba.
1: Voiba vanji?
7: Nchito ya Lukashi, ukalifu mganiza kutishopo andishipita kubaiye.
1: Iya, indule ndo uno sinina mizira kutisindida peni.
7: Titandiza?
1: Titandiza yetu. Tichita hivi.
8: Ukaluosa choke ulendo wako, bungano ndi atisha, Kapela walindicho chita eka. Akutichia nchivuta pa trupi, ose tuwembekeza koka.
9: Kaka, kaka,
0: Verani ini, ndaganiza kuti ndawina mpikisano Hatija walola kudya nane usiku. Mpikana ndatenda thupi langa lonche lili mchembekezo.
2: Tabela pokosonu kukutiku, ujuju kapena ayani.
0: Vintu winya, musadenga wakaka kuno. Bonche, vili vope nyeriledwa. Ndingo yesa kutecha chitukutaji.
2: Ndindande chani upo poma chitukuta nchimwechi, uliwo kuia chimwechi ndande kamwali.
0: Kuembekeze rakaka, lero, siku lalikulu, ndilindi chitukuta, nampo, chamuntima, utovuyona.
2: Mwina chikondi chasanduka mpepo, mpepo ya chikondi tapenya ujivabwino.
0: Vanzeni, tayali, bwino, ndi mvera kuzungulira pang'ono, vimachitika eti, yapo chikondi chikula. Esh, vintu winya nyengo vina, ima opieza, malo mopungisa. Ndingo embekeza kuti kufundaku, kusaononga kukadwa, kufundirenji, tinene kuti ndakuia kupunda, kapena chitukuta, na choncho, chimayambisa mpepo, ndito kulinda kumiradoro atija. Ivi, vito koma kupitilira ninko. Timbaye, ndisaponya chipano, ine osati mjomba wabwenjilanga, alitush, olusa.
9: Pambuya papu ganola, usiku, kapela wabwelela kukomo kashete. Chipano, siku libwela nditu biloka pacha mai, abwele nalo, kuopa vafikuru.
2: Ai, chizungu zungu chanji, ichi. Chiani, ichi.
9: Kapela, ugalosa uke ndani na chiani. Ulibwino, nunga wanju uu. Washila.
2: Mae, ningo funa kupuma. Kapena, yandifiki ila mpepo.
9: Lega, nipenye mpumi yako. Ai, ambuye Yesu. Kapela, uto kwele la kwa mpepo.
2: Osa tika ntumae.
9: Kalakashete, ndipo utakukane nga maji yojijira ndi nchalu. Ndi ndata na alipo ifi osa tifashaji.
1: Ashangaza asara. Mabwela na waneba ndi njinga ya moto. Vonche vili tayali.
9: Yesu wakosa kuenda. Mwantima, kutentemera, mpepo, maso mpika na yangana.
2: Mae, musadausia kulowa ujuju. Ine, ndilimbicha kuti. Mawa, ndidakaika usigito zene.
1: Watu osinta, ashangaza asara ifunika, titenge, chipanu. Ya koza kukala malaria yovuta.
9: Iyai, mwana wanga. Iyai, osatigena iyai.
4: Pamenepo, dipansiri zilo papati mozi ya soro ratu rae koti. Nkani ya tia chisamariro, chirimbikiso, ntiku sinta. Kawirani utengao kwa banjalanu, azizanu, ntimuzi wanu. Ekoti, ibwiraso mupati ina, ndizopaniki za zambiri, zosangalasa, komanso za chikondi. Soero, na Pedro Muyambo, ndichiro rezo chochekera kubungwe la visa mundial, motandiza na ndibungwe la za umoyo, ndichitandizo chochoka kufundu global. Gati mwavelera episode, tumizani maganizo yanu, pozera mu message pa nambara iyi WhatsApp 14 55 55 5, wose iwalira kutumiza zina lanu ndiponso kumene uko mukupezeka.
10: Rap Msambike Niasa.
11: Omvela ndi chumecho tinali pamene pambuyo mumundime imene ya mautinga mene wa osiana ndipo chupano ndi nyengo yoti tikhala kupangono ndi ntunda kuimba mpaka kumalikano nyengo ikuchita 11:34 pepani 11:33 de 32 segundos. Basi kati mwa kupitiliza ndindi mimi ya nchito za kulucha kwatu kwa mchinyanja pamene chopano tilinku tamangira kumalecha kwene kwene bwanchi nditu titakalako ndi kucheza chokala kwa mnyimbo zosiana zimene tikupa chileni tiyamba nditu chomicho kuno kumwela kwa Afrika mbungwe la Sadeke tilo wako mjiko la Congo Demokratiko kumeniku oimba pamutu wa nyimbo oti amore mewa mor kuimba kwa Lukwa Kanza.

On velan di chume chun di tu kuchu kila mundi me ni yetin chito sa kuche kwatsu kwam chidian ja kuna kura di musan bikini asa shto tu musin doi chinge ta kulan lani pa 9:55 minutu sin di po ta klananu kujalan di tu pandime ku imba kwa malonji pa des orais mpeka pa des di 30 minutu skumenu ko uana analoa muna mu studio ni kuche sananu di tu kuklananu mundi me ni mpeka pa 11 orais pa minuto kupachina di zinkani san chiputikizi ndi po kuchoka kumkani sumini san chiputikizi tina ja nku loa mundi me ni tu ya ku imba kapenda tina uti mautinga amalonda ndike naka kuimba nyimbo zimine iso zikufika pa menepano pa malikano chito zisa kufikani kuchukuse iduandine pintu katawa ndipo ningo kutamandani poti fumbati landi kufulomeza kukala na feni moji ndike naka kufunilani mafunabino kuti nditu kufichila kwa ntingo patali kuzina zimine iso zikali kukufikani kuchoka pano pa YDC One Radio Mosambiki unamuchigao cheniasa nchito za kulisha kwa nchinyanja mpaka mawa pa 14:55 minutos panu mpaka wameneko klani wino ndiponcho tingo kufunlani za wino zomse kuina kuliko mene kuina kumuliko nchi kumene kumupezeka

14 horas e 32 minutos. Bo pia o kathi wa nulu mo ne mo kwa muradi ni mo wo kathi liwa ni mi ano kin lavu lava kin kela ka wo suwi hani mo kan lo ban kela wo era met lo meta ko sa huye se makare pela o lelo wa nulu mo ne maku wa mpanta wo ta wela po msambiki ni pachi ni hao kumene mo kwa wela vala kana huni hani wa eshe kuwa ya mpira po tarde.

Asante. Ni kwa heri ya mpanta wa naile mkuma nilo wopemba. Pai wopemba ni football club wa mtupuish. Ni kwa heri ya mpanta wa naile mkuma nilo wa farviyaro lishinga ni agia shishpisiash. O provincia uhoniasa. Mpanta wa otano weda pa ohila yo Msambiki.

0: kuu pacireka mitikusahu unulu mune makua. Vahileken leva, ninru pacireka mitikusahu unulu mune makua.
1: Muni wina ni mwera fa 21 horas ni 7 minutos na kantor hora ni mitikusa sa radio wani kuna olelo. Olelo vani wihana e provincia sa Zambezia o Cabo Delgado mpaka Wampula. Ni si holi liwa no provincia hioni yasa. Uwavari ya mitikuya, nruiwa mosa ana udensi Salvador ya kamitipo o mikrofoni mio Januari Eduardo. Nera kwa tutene o hiyo wa umale leo ni karibu. Mite kusansa radio wan huku na olelo. Mwemara ya 21 horas ni 10 minutos elapo yoikana ni siri. Mkholo mwama soma 23 horas ni 2 minutos tanani hiyo ni wipeleni. Mwemara ya huyu eriari ninkela ulini hali so kisiravan huku na olelo. Mwemara ya huyu eriari ni minutu mloko uwala mite kusahu. Pandulu mwune makuwa ni huku na olelo. Nne rahu karibu. Karibu walutene mwune na mwemara ela.

0: oherere a ofufera oherera solo hasa omwahi wanira bo niansi na hano loko ni hihufenre hena ya ojaiwene
1: makate mihe matokwene ola moteko elapo ehina kuiwa ni elochelo ya elomwe moteko wa radi mosambiki ata nenikuru na miteko sa uhusiha sa elapo ya mosambiki
0: Mamitipo sa Radio Mosambique, sura Meliwe, Mijulino Damião, Odete Calisto, Ati a Joana Brito, e Roleli Heraka, ni Kaviheri Waka, ni Amilcar da Conceição.
1: Meteko sa unha, inababi hiwa mamisora provinciala wa Zambezia, wa Ampula, Oniasa, ni Okabu Delgado.
0: Aklan moni wanchi kona kalomendish, ni Muraya Kasharambaso.

0: Olelo nikirathe le mwaha wa amiravo anchene na hiaya uhusira wantoa na otoiwa asipa abaya ehina kala no makalelo akina aku ehina chuna uhusira
1: timwe mmo hankoni ni wiria ne tihemi achuwa nsuelaya sao hia uhufira Ochompa wa miravo oskola ohikanle vontoa. Onna ruha nari hoye makata miho mwokala ni mwawe.
2: Moni kina tamala. Isa anaka anaiwa mkathara. Kakulaka ni kohon lo. Wakulaki ni ayo. Ntakara we amiravo yao analivela mwaka opacheraka. Anna kalano makata miho. Yana chompa ndakara wapiaka omala wa mwaka anaka okala owani yenlaka mashito eswelaka wi makalene yao anawindiha vaya endre muhataya ndakara wi hiya yao oshkola mpurelo anaruhaya oshkola konkala wapama
3: onna ruha ntoa wi na oshkola lo onyo chompa so oshkola onna kala uchonna halutuli macho ya chwa na oshkola kuya ufira oshkola Akwe la chaka matira makina waje ko halu chuli enta makale lo mawe tho onna ruha we hai vai onna kan ne hao difficulty da ho locha na chu makal masuse da din ba we vai o school ha kwaz ha bon re je terum kali guru na we folo leri onna kan problem ta mbe ho ho kan ni bin ga da ko makal la phama ndona we muruma kwaz we mwe chu ko school ha ya o
4: onna ruha
1: unto atani
4: veye onna debo perder materia tambe veye hankala mulinya sinongo akweye anna debo perder yaula hanfuela no orepa pama sinto kwa kweye inota bash sinto ku akina ku kwantu akina ku yale ya maiku tene anna marka diferensa ni yale incho entepo chompo shkola
5: Sana kinicha ni wanai ma Eugenio. Makacha miho ina ruha.
1: Makacha miho havi.
5: Makacha miho uchumpa wa shkoda ni. Henkala sana. Proki okada mucho. Mucho hii ya kwa shkoda ni maiku motene. Hangduwe la olera. Onto kwa kwa ya nera ya ya kwa shkoda ni maiku motene. Ale enji wa shkoda ni maiku motene. Enamduwe la olera.
0: Anama ni aikuwa suni. Enaka viheri wa ni makuru. A shkoda na usirai avo nari ni guvernu.
1: Eneri havanche ne wia sina hano enahi ya ohufera. Ori otelihiwa ehinuwe. Makata miho anapate ravava. Na hano onakala muholeli avate. Ahikalaka no eluku luku yo ohufera.
0: Mtamweni, ohia vava na vanelahu eli. Hanko nirikunu zale mitipo e provinsi ya Wampula. Asintamweni amuteko elapo ehinakuiwa. Ekirathelaya ni amiravo. Akinaku enayavo ochekulela mwaha ola.
6: Makumaso ana munchene otene amutoma na wiri na radi msambiki otopishine programu ulimu nkuhi na siri. Okumulo ne provinsia ya Wampula unlova ni hala tulamera wakamsa kamsa yala anrola vula ahiyaka maulu maya mwena mwahola tukuhihahu ola vula olelova. Kaikini sina?
7: Merina.
8: Belita.
7: Diana.
9: Beste.
7: Lizeti.
6: Ala nave amiravo na latunliahu anroa ola vula muhina wa maone luaya wa mwupuwe luaya muhina wa mahola olelo. Iyoko hayo pachira tila enihima we esheni inimukushiria miravo nakala amuavano o hirowa ushikola.
7: Nini male sumana ntero netaka ushikola ni hapa nyaka maprofesori yangu. Ninro wirahai. Ninkila atia hupahe.
8: Ninkila wira onyaka kupaki walmosu. Rako voli wagi nro ushikola. Ya atia yupahe.
9: Fuokalo ocho mbo ushikola itoko nukweli wa mtuli papa we. Hiya rana miravo vana mitombe. Nampaya pati yangu. Kuma laike sumo ushikola ni hirongwe.
6: Kireke wira ocho mbo ushikola nukala oye lelaka itwiki naku ushuta muhina wa mukalu wahu hiyo. Amiravo nakala muavano.
7: Weke. Kaini ni kalo perderi tusinchene kakulpari kivanchene tambe ma profesore huh? Nini perderi kiprova sinchene ni hiku ninro wahu ampaka niniva haiprova aswenle ne wira material kanisomme nto hiyo yeye ni ripi hamure matambe
8: wada ni mperdera huna hero ko shkola antepa hiva na shitiana
6: ni kanle odo la sai morare lo tunin soma ho shkola muhina wo manani hera omala mali ho chompo shkola
7: mira ka to sai ni re ko mu ivara tu riri ansu a epula ni vara ka ton ro ko shkola ma professore ano faltare kan faltar no na wira faltare ni kale ke sale kina na bekele ke ma professor makina professor ya hukaruye hiyo no kalobo la musala mo wira ni perteria ulale tu
9: o hito mpaka mpaka ke proba basukala ba professor wa skola iwe anwa ka mosaka mosa kan ro dene sa wa kelo lembo sa eni mare semana o la skola ni borso i finye
8: memo he ba no ni roaka oveka esale kina ku skola ni relwa mukume nsala mu muroko wani muhaya nirwa muroko wani porque profesor anyu kurie nini kodiwa obono wa esale kinako
6: murerelo sheni orinaya ohima ele ochompihe oshkola
7: eke kaivan nirera ohimia wira ko falta ru skola mahikumaili mararu porque no es posible mutu kweli ngwene ono kalne vontade oro skola nare mutu ereiwa ka ono ro kalne vontade oro skola nare epa sinjene sinjene mutu simukumelela oina kalne vontade le oro skola nto brigado omulela profesor wira ko falta ri mahawe fulano yakira nenle
8: na skola achompaba lo skola opio skola iwo himaira ko chompa aperteri porova onni kadova hiwe jansi opa kato
9: etiorera na skola europea garo skola ohinya wera epa wokola kipiyaka 3 semanas 4 semanas kana mkotokuto moha wereta o garo kweliwa mas akana skola ya chompo skola vale ahinda hinya mkotokutwaya mas tokoni hevano ninni hinya pai wera kam were ya kiwere ya malaria rete ya muru pahe parutyo dele pahe epa kasindrisana masepa ollo ko puliki bolo skola no epa kore ko berare isenya sa hospital dia wakala profesor onko balela onira ko sukurela wakala iporova ikale porova oni khalo pa ke poroveo
6: esheni ekanla ya overa amava noni amiravo muhina wana shikola yangwe hamukwaya wira ojompo shkola esmane moha wala pili
7: wana kanto kutasala irwa kohano kala shefi da turma na dijuntawe e para mosa onywa wirio le mashauri mela esumana ntero wala mahiku manchene ni hinwenhe mashefi ale upuelaka wirava ni thukumane ni wanane nrona ngwe mapari hule eshene mucho mpihari wiro no weriwa ni mushukure ari wiro ro kweliwa ni muthotole ni ari wira machompelwa wetu othamalia walo thwela nemba he forsa wiro tikelo shkola
9: na uya mukui ho atomba ko shkola nsola ko ra mapara ko le olo shkola ni kisoma na ko lo lo vo shkola khonire onda le thukumana ka pahi na shefi
6: kai kini va molmo na hira ya ale ale ari amira bakina ko ana shkola molmo shina na hira nyu
10: kinale la wira mira botena ro shkola
7: ma profesori hatana na shkola ni hichompe ko shkola ni vare ke tu no na wira ni hane pregisa wi kanyera ra pahi wira ka to sai
9: mi kinira wira na mira ya la khala wira la khan lo vo shkola e ba ni ro ko shkola pahi ma profesori hichompe ke nimpela murum ni hele tun na kala be sete ni mu yishute ko vara me prova so mi
1: othamala oto kweni asinta mwene awambula
0: manywa no muhle kroma fona anyu suolani wi muteko wa miravo elapo hinakwiwa ni elochelo ya elomwe ni emakwa saradi mosambiki ata neni nikuru na miteko sa ohusiha
1: asipapihu ni ahole li anamane akala wi wa vareria anaya ya yako shkola enako ha anama husihaya akala anaya avolo wa musalani
0: wona wi mwa ikwaha ikinaku amiravo tehina chuna uhusera ewokanaka ni amiravo akina evolo waka mwa so hapala ni ichu sihina akali ya pama amiravo
1: mwa hevele velo hanko ni wa mohani wiria ne ochekula ni musweli amiahase inhaso olelo nikira tenlahu
11: Salama amavano otene mudiva musani programa ela ya ilapo yo ikala ni siri. Niri mpua mampanta ola wa ukuha kuhani olelo mpua mampanta ola nuhala tula ato kwene amusa. Ala mpaka mpanta mpua mamwala no mweha samiteko sa usomi mwe provinsi ahu ela yoniasa. E ulumhe atu otene aniwila mwe mare nela.
12: Isalamu nuhakelela mio sinanaka Zeka João kiri wa namuteko mukutula wa masuma masome e province ya Yoniasa.
11: Tata olelo hiyo nuluma mukalelo ola wa anashikola otawa tawani ohivolo wa nsala. Banum tata anlele hirevakani wa maha ola wa anashikola otawa tawani ohivolo wa nsala.
12: Katuna kiwihe mupuelo na masoma moha a mupuelo watu sina nawe Spinoza o Holanda. Ole ahima eriari ya masoma ni mashupwaya ariki hengini tunawera mio kivehe nari hiteye iye itu atu empakaya ni mikalulusaya nari winlela masi itu kintunaka tiwi kisuwele mwaha waheni eneri haa itu iye atu ampakaya. Mwayeyo mwaha ola kahene hiu nriva wi na hele atu ikukutula o wi pamulatu ni ntuna okawanava ele eri yo wi wanyea eneri ha mwaha ola ukumelenle mwaha wa uhipananea anashikola mashikolani vanto mwaha ola eniwa vekunyani absentismo escolar wa anashikola uhipananea vashikolani ehungu vakani o yawata poto kala ni hiku o iwora ni hiku ntero isimana o isimana sene uhipananea vashikolani mwaha wawera yopachira anashikola ala hanoni hera okalano solu luwanya ni eshikola vekumivaya yomalo hanavihere liwa ni ala hanapata pata yele eriyotene erayano yovara eriari ya masomo tivanto okumerela waya enoni hera oresi na vitu uhipananea vashikola mwaha wawera hiano yolu luwanyaya ni ile empaka ya mushkolani.
11: Etweni entunia upaka wera amalihwe makali lwene yala?
12: Titu sinchipali so panya so tunea wera sipakiwe masinto eriari ya e provinsi ya huu Yoniasa. So kala sipakiwaka ni sinina paki wa miteko sinchipali iye sinoni hera wera mwaha ola ekaleke ovukuliwa. Wera mwaha ola mkalelo ola okaleke wokururea. Oho hoi hoi wawi hera anashikola. Wera ekaleke ni ovihereliwa mwaha wa masomo. Vanto mwa itusa vakane seyo simpakiwa. Anashikola akina akina eni vahiwa osoma wohikala olive etu. Ni evahiwaka ikaruma seye sirisotune ya ovarhela muteko eriari ya masomaya.
11: Etweni entunia upaka wa aholeli aishikola wakalawera akala anashikola ahimvolu ansala ni ankalaka ota watawa.
12: Enna wehawehiwa ale ari aholeli amashikola ni ale eniitaniwa madire itore ni akina asitokuene yale animelila ishikola. Owehawehiwa wakuvea waya opatapata waya miteko iye. Tise iyo sinkavi hera mwa itila ikina wera mwaha wa anashkola uhipia pia vashkola ovukuweke. Winuna tune ya wera anamanyari. Apapa na mama atu ari otene erina anamwana na ahuwaya ewoperereke. Nia weha weheke anamwani ala mukaliluaya waweta ishkola. Ohikala yeyuru tiwera wii itu ikina simpaki waa ale anashikola ehina pana ne ya vashkola ahinone hera mukalelowa wilipi hera ne shkola evahiwe kimala yitaniwe kinieleliwe ni ao esuwele ki irisa saya siye singela ukumelela mwaha wa mukalela non heraya.
11: Ona himwa wera ohawa wa amusi wa anashikola akinene tunieri hawera anashikola ala ahikaleke ovolo wansala nitoni ahipiaka ushikola nereke wera ohivolo wansala wa anashikola ala ni utawa tawa ushikola orimu hawa uhawa wa musaya
12: eriari ya mkutula wa masomo soba kirishiwa itu ntoko ovahi wa soja anashikola yakala ushikola ehuhu ankalaya ushikola ehuwa enkumaya wera epumuri au anavahiwa yocha yele inapeiwa wera ale ehikaliki okulumua ohoihoi ehikaliki riari ya masomo na prusori arene netala. Mwantaki hero ipoma ntoko omandimba, omekanyela, omwende, osanga, oshimbunila, olagu, mapomene yala iwera, apaki wa mareherero, ni waha ola oniso were yaka, wopacheri heli wakala ye, ni wone liluwa wawere, njia ya were ipoma iya ana shkola, anki pali hampata pata shkola, e mohae moha watala. Mahene weyo, tivaundu, epacheri hingwaya, eparaka ela yova hiwa yocha, ana masoma ya kalo shkola. Na veto, ana shkola, anivahi wa sowara, iye sinita ni wa uniforme, seye singwareli wa shkola. Ni ana shkola ala, ena vahi watu, itu iya, wera saa kavihireke, wera ihikaleke, ni mashupo, mwahawara, miyo hungano yocha, miyo hungano ikaruma, miyo hungano yowarela yu shkola. Ntano, itwe niseyo, sowa hawehiwa, ni soha seriwa, epoma yotene yela yu Mosambiki, shashasha, wenno, oniasano. So kalihiwa, mito kuseneseyo, wera, ana masoma, ekalihiweke, nikuseneseyo.
11: Makachami weheni, anwiheramu ukumini wa mwavano, uonkala otawatawa oshikola ni ohoinvolu ansala.
12: Itu ila, ina halu tanyera mashupo, matoko toko mwekumi maya yu mhono. Maha were shikola ele, ena kaviha, ohikala wera opanyarumu teku wa poma. Mamekaya, ayo ena wihera, okala numiruku sorulu wanya mwa ele entunaya opaka wera evukule mashupo amwekumini. Ohoi hoi, ena kala ni mupu ele wo worera mwe mwenere yetihereke kukumaya. Ohoi, mashupo ankumana naya, mota heni ankelaya omaliha. Ohia yeyoru, mshukola mwe mo, ala, mwaha wohipanya ni yawaya mashukola nimu. Hewereaka, opera iye ansomaya. Ohoi hoi, hama liha eshkola, no okomala we wingwehele riwa wera na eshkola kaleke okomala eriari ya masomo. Hangwerea, okalan atu okomala niye asomaya. Ia, sikasiri, itu seye, simtanyera niso wopi ha mhawa ohipatapata, ohipananea, ohili pihera, ohili here liwa.
11: Etuheni entunia upaka asipapa walama profesore wakala wera akala anashikola ahimvolu ansala ni antawata wa ushikola.
12: Vava na kani kushere mwaha ola ntoko eparaka wera niveleli ni wave kela asipapa wera ya kila atiheke amava no na anaya wera ya leli hereke ele iriotu ni ya wera ohikala eshikola ru. Etu eriyote ni mwekumi mwaya, entuni ya were, evareke mwili pihera. Eshkola to, eroweke oshkola ni mwili pihera.
11: Mpanta hon ola opea umakisore ni mashini hinaine olarashela. Tata, masuhe na ntuna ya wale lihera anashkola otene, ahimvolu ansala, ni ankala ota watawa oshkola.
12: Uri otune ya wera eshkola, tetu enivaha omutu, wera omalo, ni were weti ha okumahu nene wiri nene to ni otunea wera ni patapa teke eshkola masomo ni panyeke oshkola veli veli. Ni tariheke iye siriso tene sinhela mpua muteko wa masomo.
11: Tia yo, mpanta ola wa kuha kuha onkote lavani olelo na chekula ni atokweni amusa ala mpaka mpanta mwala no onwea samiteko sa osomi mwe provinsi yahu ela yoni asa. Atogwen ala anilihiraya wa motaheni nera ni malihe mwaheni yola wa anashukula. Otawatawa ushikola ni toni ahivolu waka nsala. Nina shukurela vanchipale atokwene onilaka hiyo muavano mpuama mpanta ola wa okunha koha. Ni asinkwe mpanta ola wa okunha koha mawihiru ni mio deli daimoni. Asant ni mpaka muinamuru mgeni wa.
13: Elapo hinasiri. Laka na pama na ukumhira vate mupwelelo.
0: Miva kinikere mohiwa.
1: Wanyu wano mwahaswen le sinere ya ni makata miho. Tia ala nikiraten lahu niyati yu aswen le sohiana samuru yola.
0: Maichimana ruhilu wa unsa olelo tise nya.
1: Muhina chuala ohufera oku kwa njihera solo hera sa omwa hiyo wona wimuchu ahi hufera. Hanara akalae chu oholo.
0: Mona wanaru asito kwene parele elapo ela erimu imuhusera.